Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd po šiestej na cestách. Prvý policajti, radar Bratislava, klasické miesto na Panonskej v Petržalke v smere do mesta. Merajú aj D1 pri Beckove smer Trenčín. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Útorok 16. júna, správy o 6. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď sa na ňom dohodne koalícia. V reakcii na úvahy, že by sa mohol schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Dodal, že zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo Európskej únie bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia celného vyhlásenia, ak bude prijaté respektíve od 1. júla, platia nové pravidlá. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Ak je tovar už v sklade v Európskej únii a bol predslaný skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Futbalisti Iránu remizovali vo svojom úvodnom dueli na majstrovstvách sveta s Novým Zélandom 2-2. V stretnutí G skupiny v Los Angeles museli dvakrát doťahovať náskok súpera. Remizu si pripísali aj futbalisti Uruguaya so Saudskou Arábiou. Skončilo to 1-1. Počasie dnes jasno až polooblačno. Na severe a východe do poludňa miestami oblačno. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele aj prehánky. Denné teploty na severe 18 až 23, na juhu až do 28 stupňov.

0: deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk Junior a Marcel.
1: Želajú dobré ráno, máme 2 minúty po 6 hodine.
2: Áno, želajú.
1: Želajú. Andrejko, inak včera sme čakali, že uvidíme tenis z týchto Španielsko. Skáper tam je, že 6-0.
3: Obrovské prekvapenie za mňa.
1: Ale ja som pozeral.
3: A?
1: Ja som pozeral a bušili Španieli. A
3: Truhlík mi ráno hovorí, ja som to videl iba tak na jedno oko, ale že lopta im nechutila, či čo?
1: No, odskakovalo im to. Bušili, snažili sa. Ale tie Kapverdy držali Oravský hrad turecké na
2: jazdy. A že brankár bol v Trenčine kedysi.
3: Áno, a krásne závery potom po zápase. Plakali, jak mali chlapec.
2: A že Manka nemohla prísť, lebo že nedostala víza, či nemala na víza.
1: Áno, niečo také, no. Cabo Verde. To je zaujímavé.
3: No, je to tak.
1: Krása. Ja mám rád prekvapenia, už som na koci, ja ako najväčší fanúšik španielského týmu som sa pristiel, že a už tak už nech to uhrajú.
3: Inak 13 kurz bol na remise.
1: Tak to pomohlo. Ale kto to dal? Povedz mi, kto to dal? Naozaj sme čakali tenis, že bude 6-0.
2: Truhlík.
1: Pekné ráno všetkým. Truhlík, myslíš tak?
2: No.
1: Tak Truhlík je sneaky hráč.
2: Okay.
1: Niekedy sa prekvapí.
2: Poďme mi hrať a o chvíľočku aj meninovú pesničku.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia 6.11.
1: Dobré ráno.
0: Pozerám, že dnes tam toho máme nasypaného. Alina, Benon, Božetech, Božetecha, Blanka a Bianka.
1: Blanka a Bianka ako dve kľúčové mená dostávajú aj svoju meninovú pesničku od nášho Worcesteru AI. Nech sa páči, Bianka, Blanka, toto je pre vás.

0: Brazíliu.
1: A všetky blanky a bianky, ktoré poznáme, že ich teda nie je málo, mám pocit.
0: Takisto môžete využiť aj vy touto pesničkou potešiť nečakaný text, keď do tohto rytmu juhoamerického
1: zasneží
0: a zrazu ti ide text z latinského pochádza.
1: Je to milá pohľadnica, ktorú naozaj môžete týmto spôsobom poslať, prezdieľať z našej stránky fanradio.sk. Vy ostatní viete, čo máte robiť. 6 hodín, 13 minút, hrať vám budeme hity, ktoré milujete. A ideme hneď na to zostra.
0: Áno, dobré ráno.
1: Pre vás.
2: Ranná show fanrádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac, a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: BBC Radio 1.
1: Áno.
0: A na britskej takej scéne.
1: Toto je ich hudba, presne. Toto je presne ten štýl, ktorý BBC Radio 1 ponúkam.
0: Ale chcem povedať ešte, že z fan rádia napríklad Linkin Park o chvíľočku, ale potom Harry Styles s pesničkou American Girls a včera som si uvedomil, že to je tá pesnička, kde si pridám fan rádio. Sedel som včera v aute a hovorím si, to je Harry Styles, American Girls. Tak som si to pridal a potom bude ešte aj Adele.
1: Adele je pesnička, ktorú si ja pridám napríklad.
0: Fantastická kombinácia vás čaká a keď si uvedomíme, že máme, že máte šťastnú hodinku, aktuálne 20-násobnú zarábajúšami a je tam 60 000 eur, tak to je už jaké kombo.
1: O 10 dní sa to celé udeje, keďže dnes máme 16. Ešte presný čas, 6 hodín 20 minút.
0: Dobré ráno.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: hlavne na túto skladbu.
1: Ja mám...
0: Ten Berlín zanechal také akože stopy na Harry Starsovi, tak na Truhlíkovi, keď tam bol na Love Parade.
1: Sú to tie emočné šrámy, sa tomu hovorí.
0: Práve, že v dobrom.
1: V dobrom, absolútne. V dobrom. Ešte jedna pesnička sa nám vojde a čaká nás samozrejme aj spravodajstvo od nás, Fan Rádia.
0: No pesnička, akože byť Adele by som sa urazil. Vlastne jej to je jedno, ona vie, že nemá len pesničky.
1: Počúvajte, dobre si hráme, toto dobre. Je vaše fanko.

0: slúžiť ti k úcti, že je 6.30 a nechal si tu Adel tam, nech spieva. Počúvajte, 6.30 už je naozaj.
1: My ideme na cesty.
0: Andrej bude mať o tom, že semafory nie sú fóry.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, o 6:30. Začíname nefungujúcimi semaformy v Bratislave. Viac o nich, Robo.
5: Chcel by som nahlásiť, že pri Avioni na Ivanskej ceste a Galvaniho nefungujú semafory, nech si ľudia dávajú pozor. Ešte raz, pri Avione na Galvaniho a Ivanskej ceste križovatka nefungujú semafory.
4: Díky moc za informáciu. Okrem toho, policajti radari sú v Bratislave na Panonskej do mesta, tiež na D1 pri Beckove smer Trenčín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Panrádia.
4: Analytici očakávajú, že sa inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch držať okolo 4%. Dodávajú, že zatiaľ sa neočakáva výrazné zdraženie energií pre domácnosti, no ďalší vývoj bude závisieť od situácie vo svete a cien ropy či plynu. Minister dopravy Jozef Rása ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna. Futbalisti Iránu remizovali vo svojom úvodnom dueli na majstrovstvách sveta s Novým Zélandom 2-2. Remizu si pripísali aj futbalisti Uruguaya zo Saudskou Arábiou. Skončilo to 1-1.
6: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
4: Aj dnes bude celkom pekný deň, jasno až polooblačno. Na severe a východe do poludňa miestami oblačno, popoludní od západu príbudanie oblačnosti a ojedinelá aj prehánky. A denné teploty v severnej polovici 18 až 23, všade inde maximálne do 28 stupňov.
6: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.

0: Dobré ráno.
1: Dobré, dobré ráno aj tebe, Trulík. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Počúvate Fan Rádio, čaká nás zvuk týždňa. Je to záležitosť, kde my vám pustíme zvuk a vy musíte uhádnuť, čo to je.
0: No a Fever Dream Alex Warren končil takou kvapkou.
1: Áno.
0: A my pokračujeme ďalej.
1: Je tam voda.
0: Zurčí tam čosi.
1: Na záver je tam vodička. Sme v prírode, Trulík?
2: Nie.
1: A je to skôr industriálny priestor?
2: Nie.
0: Počúvaj, ten zvuk by sa dal rozdeliť na ako sú to dve sekundy, ale prvá sekunda je nejaký zhluk a druhá sekunda je voda.
1: Áno.
2: Aha, no áno.
0: A teraz,
1: čiže má to dve fázy?
0: Čo je z toho odpad?
2: Nič.
1: Všetko je to jeden zvuk. A čiže sme v byte?
2: No, môžeme byť.
0: 64 bit, či 128 bit?
1: Sme v domácnosti, skrátka, Trulík.
2: Môžeme, nemusíme.
1: Vedel by si to nahrať?
2: Nie.
1: U nás, na Slovensku?
2: Možno áno. Akože určite.
1: Koľko by ti to trvalo teraz od zadania?
2: Neviem. Absolútne si netrúfam povedať, pretože nie je to tak ľahko dostupné, no.
0: Pamätáte si, ako sa včera mrvil pri myšlienke, že sme na majstrovstvách sveta vo futbale zás? On je taký epický trošku, ten Trulík. Uh-huh. A že to je niečo so závlahou.
1: Uh-huh. Ale on sa mrví stále. Dá sa to kúpiť, toto?
2: Čo sa nedá kúpiť?
1: Ty. Zdravím. Ale reálne, viem si to vygoogliť a kúpiť si to?
2: Áno, áno.
1: Takže viem, čo to je, hej?
2: Áno.
0: Čiže tá položka môže mať nejaký názov.
2: Áno.
1: Poznáme to.
2: Áno.
1: Stretli sme sa s tým pri prevádzke toho? Čo myslíš?
2: Ja by som povedal, že s týmto konkrétne ste sa možno nestretli.
0: Je to verzia, ktorá je nejaká, že pro, a my to máme v nejakej takej
2: amatérskej? To je dobrá myšlienka.
0: Hej.
1: Dobre, Trulík, a tá voda je tam na to, aby zavlažovala?
0: Alebo aby otravovala?
1: Alebo aby chladila?
0: Alebo aby
1: len tak robila radosť, ako fontána?
0: Alebo len znela?
2: Alebo len znela. Alebo robila.
0: Tak, bavili sme sa NNC stroje, že
1: ano,
0: voda...
1: Potrebujú chladiť, áno?
0: Chladí niečo.
2: Nie je to až tak zložitý mechanizmus, ako tie...
0: Kukučkové hodinky.
2: Tie stroje na rezanie.
0: Čiže sú to stroje na rezanie?
2: Nie.
0: Dory. Ma. Sorry. Ale no dobre, tak sa pohníme jednou vecou. Jednou vecou sa pohníme, dáme cenu a ideme ďalej.
2: Dobre. Je tam voda.
0: Ty si truhlý,
1: je to psychopat.
3: Ja ti takú plesknem za
0: chvíľku. To je ako keby sme povedali, že čo je cena? Je tam karta.
1: Inak to je pravda. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia. Je to, čo ponúkneme jednomu, prípadne jednej z vás na konci týždňa.
2: Skúste byť na mňa milí o 2 hodiny.
0: Tak ja by som povedal, že prepáč.
1: Čo by si dal na raňajky?
2: No, čo ti ja viem, božole.
1: Božole, tak to by si to prezradil celé.
0: Pamätáš sa, ako sme pili prvýkrát v Londýne Chateauneuf du Pape?
1: Áno, pamätám si.
0: A sme si to fotili jak degeškovi a potom nám Simon poslal fotku, že to stojí 4 alebo 5 libier.
1: Bolo také, nebolo to úplne najpríjemnýho, vieš. Ale tak dobre Chateauneuf du Pape je dobre Chateauneuf du Pape.
0: Tak ty z Božole.
1: A to báječný chlap.
0: 6.43 o 2 hodiny pomáhame zas.
4: Povede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fan Rádio.
7: Lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
8: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
7: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tipozbet.

0: dobré ráno, milí naši kamaráti. Blížime sa k záveru prvej hodiny nášho dnešného vysielania. Ani sme sa nenazdali, už je tu útorok.
1: A ešte sme sa nazdali a je tu Zdeno z Popradu. A jeho výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: V tom najlepšom od Zdena z Popradu pokračujeme samozrejme vašimi tipmi. Náš obľúbený Krtek a Zdeno, ktorého ste našli, Krtek na baterku Zíra.
0: Krtek na baterku Zíra. A Zíra, Zíra a odrazu povie, som bez kľúča.
3: Som bez kľúča.
1: A keď si bez kľúča, kam ideš? Na pláž, tak poďme na pláž.
0: A čo platí takto v lete aj na pláži? Sankárov málo, málo.
1: Zdena tak akurát. Pekný deň.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

0: O chvíľu bude 7, vy počúvate Fan Rádio.
1: Ja sa veľmi teším, ináč idem do budúcnosti.
0: Áno.
1: A teším sa, že po správach Olivia Dean, Man I Need a Benson Boone, Beautiful Things. Toto môže sú byť dve veci, ktoré na úvod myslím si, že dostatočne reprezentujú Fan Rádio a našu rannú show. Takže už o chvíľočku. Dobre ráno, hneď teraz.
0: Ideme na správy.
1: Tak.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Najskôr slovenské cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Začíname v Bratislave pri Avione.
3: Dobrý deň, prajem, tu je Kristián. Ja by som chcel nahlásiť nefunkčnú svetelnú signalizáciu na križovatky Galványho Ivanská cesta. Ďakujem, pekný deň.
1: Díky za informáciu, takže Bratislava, Galvanyho, Ivanská cesta, nefungujú semafory, pozor za strážou, smer na Terchovú, tu sa blízko cesty pasie veľké stádo srn. Okrem toho policajti, radary sú v Bratislave na Panonskej, do mesta tiež na R1 pri Žiari nad Hronom, smer zvolen. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 16. júna, správy o 7. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď sa na ňom dohodne koalícia. V reakcii na úvahy, že by sa mohol schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši.
4: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo.
1: Dodal, že zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez DPH. Výstavba má byť ukončená v roku 2029. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo Európskej únie bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté od 1. júla, platia nové pravidlá. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Ak je tovar už v sklade v Európskej únii a bol predslený skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Novinka na futbalových majstrovstvách sveta v podobe občerstvovacích prestávok čelí kritike. Trojminútové pauzy sa nepáčia mnohým hráčom, fanúšikovia začínajú počas nich pískať a viac experti namietajú, že ničia šampionát. Prestávky na občerstvenie zaberú 6 minút počas každého stretnutia. V každom polčase rozhodca nariadi jednu. V niektorých stretnutiach došlo ich zaslovu k výraznému posunu v dynamike jedného z tímov, keďže tréneri využívajú pauzy ako priestor na zmenu taktiky alebo udelenie pokynov hráčom. Ešte počas dnes opäť celkom pekný deň, jasno až polooblačno, na severe a východe dopoludňa miestami oblačno, neskôr popoludní pribúdanie oblačnosti aj na západe a ojedinele prehánky. K tomu denné teploty v severnej polovici 18 až 23, všade inde až do 28 stupňov.
6: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Príjemné dobré ráno. Dobré ránko. Ďakujeme za privítanie. Áno, sme tu a sme tu pre vás. Áno, až do 10. Dobré ráno. O chvíľočku už samozrejme, že všetko najlepšie veci budeme želať a hovoriť a blahoželať. Dovtedy ešte spomínaná, ja musím, Olivia, ja som tak do nej. Mm-hmm. Počuj, ja som ju prvýkrát.
1: Kde sa teraz kupuje plakáty takých ľudí?
0: Si vyrobíš. Keď máš kanvo, si vyrobíš. Prvýkrát som ju počul a prezentoval v takom jednom podcaste, ktorý nájdete tiež na fanradio.sk.
1: Áno.
0: Najutajenejší na svete. Počas pandémie.
1: Už počas pandémie?
0: Áno, áno, okay. Áno, áno.
1: OK.
0: Tak toto je 50 pesničiek a 6 rokov. A zrazu je to worldwide hviezda.
1: Je to skvelé.
0: Tak to si ideme hrať.
1: My jej blahoželáme 16. jún. Viete, čo pre mnohých znamená aj v meninovom ponímaní. O chvíľu sme tam. Fan Rádio.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Dve pesničky, uplynuli jedna báseň, Olivia Dean aj Benson Boone, a teraz pesnička pre všetky tie mená, ktoré nájdete. A dobre, špecializovali sme sa trošku v meninovej kolónke kalendára a dňa 16. jún.
1: Bianca a Blanka, nech sa páči, tu je tá skladba.

0: je veľmi milá tá pesnička.
1: Keď si vezmeš do zavaraní nového sklíčka,
0: áno,
1: trošku rýže, a už ideš.
0: A ešte sklíčka dotykov.
1: No presne, tak. Dievčatá určite poznáte, Blanku, Bianku, každý mal z nás nejakú kamarátku, Bianku, Blanku, tak im pošlite z fanradio.sk túto meninovú pohľadnicu a všetko najlepšie, dievčatá.
0: Všetko najlepšie aj ostatným oslavencom, viete dobre, čo máte robiť, ak sa chcete pridať ku gratulantom cez fanradio.
1: Buď meniny, alebo narodeniny, 0903 943 003.
2: Iba vo fanrádiu.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fanrádio.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: 3, 2, 1...
9: I hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno želáme. Na svete je nový diel nášho legendárneho podcastu. Nie, nemôžem sa, legendárny nie ešte.
0: Ešte nie je
1: legendárny. Počúvaj, prečo každý muzikál, ktorý robia na Slovensku,
0: je legendárny?
1: Je legendárny a najúspešnejší.
0: Lebo pri každom je standing ovation. No poďme na to.
1: Tak poďme. Fanúšik.
0: Ja mám taký pocit, že toto je plnotučná časť. Akože Trulík prišiel nabrifovaný, riadil to, manažoval to, pripravený prišiel, aj tak dostal frčky do nosa. A to v časoch 12.02, 13.06, a to hovorím medzi 12. a 13.
1: Mali sme opäť zaujímavého hostia. Je tu jeden človek, jedna osobnosť sveta podcastov, ktoré sa veľmi zapáčilo vo Fanúšikovi. Rád sem chodí.
0: Aj my ho máme veľmi radi. Števo Ajzelek, ktorý rozprával nielen o svojej formule, ale aj napríklad o tom, že s kým chodil do školy, s kým hral futbal, lebo on hral futbal.
1: Neviem, či ste vedeli, ale on kopa zaujímavých vecí vyjde na povrch a samozrejme veľa srandy v rámci športu.
2: Futbal ti hovorí niečo?
3: Vieš čo, ja som bol iba team leaderom futbalového štúdia na reprezentáciu, to ešte keď sme na Sport jednotke.
2: Nič, nič.
3: A chytal som, iba v Slovane som chytal od prípravky. A hral som, iba s Vitekom som hral, so Škrtelom, Bološkom, so Šepom som bol spolužiak.
1: Počúvajte, majstrovstvá sveta vo futbale.
3: Čo oni z toho futbalu urobili, mne je z toho fakt akože šp.
1: Aj mne z toho veľmi zle. Veľmi zle zmenili tú hru pre každého. Heslo, ktoré sprevádza tú FIFU, že spread the game, že rozširujte tú hru a radosť a urobte to prístupné pre ľudí, urobili z toho odporný komerčný produkt.
0: Čiže preto tam nie sme, hej, že my odmietame tú komerciu.
2: No, áno, aj s Talianmi.
0: Ja, ale ten pocit, keď sa ti host naváža do Truhlíka.
1: No, myslím, že
0: si
1: sme,
0: s ním.
1: Myslím, že mali sme trošku akože mu dať deku na záver. Lebo Truhlík je náš v prvom rade.
0: Presne tak.
1: Takže
0: kto hral na Love Parade?
1: Nie,
0: aj zelečí Truhlík.
1: Presne tak.
0: Tak, dajte si to celé. Fan Rádio SK. Fanúšik. Športuj a

0: Rádko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, milí kamaráti. Počúvajte, už sa to blíži, 26. jún sa blíži. Je to o 10 dní vlastne. Dnes máme 16. Ale hráme o 60 tisíc eur. No, ak by ste sa vám...
0: Ty si niečo našiel.
1: Zdá malá, môžete si to konvertovať do niečoho iného. Najslabšou menou na svete je iránsky rial.
0: Aha.
1: Takže ak by ste mali 60 tisíc eur, viete, koľko by ste vyfasovali od Fan Rádia? 2 miliardy 829 miliónov 453 333 iránskych riálov.
0: Mňam.
1: Ale 60 tisíc, to je naozaj krásna suma. A môže to byť krásna jeseň, aj jeseň vášho života.
0: Áno, tak sa registrujte a držíme palce. A vo Fan Rádiu pokračujeme ďalej.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pokračujeme na cestách. Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred pol 8. Nová nehoda pribudla na D1 pred Bratislavou.
5: Ránko, tu Adam. Na D1 zo Senca do Bratislavy. Pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky je nehoda dvoch aut v prednom pruhu. Začínajú sa tvoriť kolóny. Ďakujem, majte sa.
4: Díky moc za informáciu, takže D1 pred Bratislavou z Osenca asi 14. kilometer. Je tam nehoda dvoch aut, blokovaný je stredný pruh. Pripravte sa na kolóny. Pozor, v Bratislave pri Avione na Ivánskej ceste a Galvanyho nefungujú semafory. Policajná hliadka medzi Kaplnou a Hrnčiarovcami, radary sú v Bratislave na Panonskej do mesta, tiež na R1 Žiar nad Hronom, smer Zvolen. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Analytici očakávajú, že sa inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch držať okolo 4%. Dodávajú, že zatiaľ sa neočakáva výrazné zdraženie energií pre domácnosti, no ďalší vývoj bude závisieť od situácie vo svete a cien ropy či plynu. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého týmu Tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 tisíc ročne.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Počasie podobne ako včera, jasno až polooblačno, na severe a východe do poludňa miestami oblačno, neskôr popoludní aj v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denné teploty v severnej polovici 18 až 23, všade inde do 28 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Tak čo, milujete bicykel, zábavu, leto na horách,
1: Slovensko?
0: No, tak sme tu správne. Vyhrajte vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch alebo víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň budete riešiť na našom webe novú cykloúlohu a tá dnešná znie takto.
1: Koleso bicykla má priemer 63 cm. Koľkokrát sa koleso otočí pri jazde na vzdialenosti 19,8 km? A ja sa teším, ako okrem Riders Parku na Donovaloch prečítaš aj tú najväčšiu hojdačku ako cenu.
0: Aj, ale je tam mamutia hojdačka na Donovaloch, ak ste to ešte nevideli, vyhľadajte, vygooglite a najlepšie, choďte sa tam pozrieť. Máme pre vás cenu. Dvakrát jednodňový bike pass do Riders Parku Donovali a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali.
1: Giant Swing.
0: Tak sa hovorí na Ergalách.
1: Poďme ale si zhrnúť aj hlavnú cenu.
0: Cena ako hrom, víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch, ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, lístky do Riders Park Donovali, lístky na Giant Swing, najväčšiu hojdačku na Slovensku a ďalšie na Donovaloch.
1: Na Donovaloch.
0: Toto leto žije.
1: No, no.
2: Počúvate rannú show.
3: V Exi Sporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exi Sport.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
8: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jej!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 7.49, aktuálny čas. A Andrej našiel v dopravnom servise správu.
1: Čo si našiel, že?
0: Počúvaj.
2: Môžem ja zo pozornosti z Pezinku na Viedne na D4, bol sa nie len hlavy, ale aj pravidelný
1: na
2: Ivanku pri Dunaji. Je to dosť zúžené, takže pozor na rýchlosť.
3: Ono v prvom rade neviem, čo sa tam úplne deje, či sú to cestári alebo nehoda, ale teda z Pezinka na Viedeň na D4.
1: To super, máme to ešte správu, že zhnúšte do Kalkaty. A pozor, v Sečovciach smerom na Las Vegas.
0: Ale ten moment, keď vieš, kam ide, ako odignoruješ Bratislavu, že to je len vlastne odpočívadlo prvé, ktoré z Pezinka smerom na Rím, alebo z Pezinka smerom na Mníchov. Pezinka smerom na Barcelonu.
3: Na trase Bratislava-Paríž.
1: Áno, z Čadečky pozor na Porto.
0: No. Z Pezinka smerom a Lozorno nie, to je inak. Lozorno ide vždy opačným smerom.
1: Áno, na Zaragozu.
0: Ale čo je dôležité, ak teda idete v tomto smere z Pezinka na Viedeň a ďalej možno Paríž, tak len dajte vedieť, čo sa deje, lebo nevieme čo.
3: Nebojte sa snívať.
0: Nie, toto bola zábava. Druhá vec je, že užitočné informácie do dopravného servisu zbierame takisto. 0800 800 200. Do 10 minút je Andrej späť a už budeme vedieť, čo sa deje na Kráľovskej ceste z Pezinka do Viedne.
1: Počúvate Fanrádio.

0: Ja som bol vedavý, čo povieš.
1: Dobre, ráno,
0: som musím povedať, že aj ja potom pozeral, čo som povedal.
1: Chihuahua.
0: Narodeninový servis, máme toho veľa, tak poďme, vybavíme, dáme pár potleskov.
1: Oliver, dnes má moja dcera Alica krásnych 17 rokov. Tak blahoželáme, pridáva sa mamka, sestra Tereza, brat Oskar a jej otec. Prajeme všetko najlepšie, aby bola šťastná, spokojná v živote, stretávala len príjemných ľudí a počúvala Fan Rádio. To dodávame my, ale s pozdravom hrdý otec Oliver.
0: Janči je z Brezna a Janči z Brezna napísal: zahrajte prosím môjmu synovi Eliášovi, ktorý má dnes 15 rokov.
1: Bravo.
0: Hore hronie pokračuje, nech je hlavne zdravý a nech sa mu darí v športe, ktorý tak miluje. Je hokejový brankár dušou aj srdcom. Momentálne v doraste HK Banská Bystrica, Barani do toho, super.
1: Držíme palce, ešte tu Zuzka, ktorá napísala: chceli by sme zablahoželať našim chlapcom, dvojičkám, Adamkovi a Boriskovi k 11. narodeninám a aj ich prababke 1.90. narodeninám.
0: To je silné. Dnes oslavujú, dúfam. Zuzka, pozdravujeme aj prababku, aj Adamka, aj Boriska. Všetko najlepšie všetkým. Toto je vaše Fan Rádio. O minútu bude 8.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A ideme na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Nehoda na D1-ke 14. kilometr pred Bratislavou z Osenca. Blokovaný je stredný pruh, tvorí sa kolóna. Pripravte sa na to. Pozor, v Bratislave pri Avione na Ivanskej ceste a Galvanyho nefungujú semafory a opatrne aj na trase Pezinok-Viedeň.
4: Môžete z upozornosti z Pezinku na Viedeň na D4-ke blokovaný nielen ľavý, ale aj pravý jazdný pruh pred odbočkou na Ivanku pri Dunaji. Je to dosť zúžené, takže pozor na rýchlosť.
3: Policajná hliadka medzi Kaplnou a Hrnčiarovcami, radar na R1 pri Žiari nad Hronom, smer zvolen. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 16. júna, správy o 8. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo Európskej únie bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté od 1. júla, platia nové pravidlá. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
3: Ak je tovar už v sklade v Európskej únii a bol predslený skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez DPH. Výstavba má byť ukončená v roku 2029. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna.
6: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať, a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo, a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie.
3: Bližšie nechcel komentovať ani prieskumy. Španielski futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0-0. Uradujúci majstri Európy boli v stretnutí H skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiále. Španieli tak proti africkému súperovi zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch. Počasie podobne ako včera, jasno až polooblačno, na severe a východe do poludnia miestami oblačno, neskôr popoludní aj v západnej polovici pribudanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denné teploty v severnej polovici 18 až 23, na juhu až do 28 stupňov.
7: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Osme mi dvaja želáme príjemné dobré ráno. Vítajte všetci, ktorí ste možno len teraz prišli k svojom Fan Rádiu, je 16. júna.
1: Dobré ránečko. No počujte, musíme aj ja, nie? Akože nefutbalista. Čo to Španielsko? Však všetci, ešte aj Merčiak povedal, že to vyhrá.
0: No, veď stále je veľkým favoritom.
3: Španielsko áno, ale najväčším hrdinom toho včerajšieho zápasu je brankár Kapverd, inak chytával za AS Trenčín dve sezóny. A okrem neho v Kapverdách aj obranca je bývalý hráč Trenčína, ale tento 40 30-ročný čávo mal pred zápasom 50 000 followerov na Instagrame.
0: Čo je už dosť. Áno, to je, no však ako to nie je málo.
3: Za prvú hodinu zápasu asi v 60. minúte mal 2 milióny followerov.
0: Nie.
3: A aktuálne 5,5 milióna ľudí osleduje na Instagrame.
0: A čo? Mal akciu na zľavičku na kolagen?
1: Veľmi nič, vidieť, no, jeden, dobrý deň, 10, ono, čo sa jeden týka, dobrý deň na svetovej scéne.
3: Čo sa týka štatistiky, Španieli mali 49 striel na bránu, 2500 prihrávok, naopak hráči Kapverd mali držanie lopty asi 26% a z toho iba jeden faul. Super. Hrali stále v obrane, ale žiaden faul, takže veľmi sympatický výkon.
0: Vymakanú obranu mali, tí Španieli naozaj nevedeli ich rozmontovať, nevedeli ich pootvárať.
3: Je to
0: a
3: tak,
0: a ten, čo 34 minút sa nedotkol lopty, bol z Kapverd alebo zo Španielska?
3: Nie, útočník Španielska, ten Ojar Zabal, no 36 minút sa nedotkol lopty, tak vyporil taký negatívny rekord majstrovstiev sveta.
0: Ani autu nedáhali. Ojar Zabal z nejako druh vyšľachteného kalerámu.
3: Ale teda vozí nejako prezývajú brankára Kapverd. Absolutný hrdina šampionátu aktuálne na celom svete.
0: Mm. Je to perfektné, ja mám rád, keď vznikajú takéto figurky. A ty si bol na jeho Instagrame, má tam stopy po Trenčine?
3: Má tam stopy po Trenčine, ono keď sa lúčil s Trenčinom, má tu krásne napísané, že teda ďakuje za všetko, boli to úžasné sezóny a tak ďalej, takže veľmi sympatické.
0: A rád má na fotke?
3: Čo si myslíš, že všetko tu má, ale všetko. Aj slovenský sneh si dokonca fotil.
0: 8 hodín, 4 minúty. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete. Začína hodina z Dena z Popradu. Už asi nebudeme riešiť meninovú pesničku.
1: Máme čas,
0: sa rozkecali. Bude kedy, určite. My sme Junior a Marcel.
7: Hráme hity, ktoré milujete.

0: Pekné ránečko, želáme sa.
1: Dobré ráno všetkým spánkam.
0: Steno z Popradu nás čaká a Samuel nám nadiktoval veci.
1: Vyzerá, že zase pôjdeme na východ. Samuel, teda v hlavnej úlohe, poslal nám pesničku James Mac and Rosie, The Boy Is Mine.
0: No a teraz čo tam Samo počuje?
1: Odchádzaš s krčmi v Sečovciach a kričí za tebou vrchnák, vrchný.
0: Nezaplacilší.
1: Daj. A to je tak, ešte tam hovorím. Nezaplacilší a to je tak.
0: To je tak, sa dá počuť aj niečo iné.
1: Áno, áno, áno.
0: Ale veď... Ale na čo?
1: Každému, čo jeho je.
0: Ja si myslím, že Samuel nám to poslal kvôli tej druhej časti. A náhodou našiel aj nezaplacilší.
1: Kričí na teba čašník, je to výborné. Samuel, pobavilo veľmi, ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne.
0: Robte to tak aj ďalej, Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým... chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
10: Kacukari, kacukari, kacukari.
11: Ramen.
12: Donburi.
13: Kacu.
14: Kari.
15: Ramen.
16: Donburi.
17: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
18: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Poďme mi na šípky. Dobré ráno, Svatá Nádia.
1: Poďme na šípky. Dnes sa končí vaše posielanie slova šípky na náš WhatsApp.
0: Každé ráno ste hrali o lístky na Nike Slovak Darts Open, aby ste na vlastné oči videli hádzať svetovú šípkarskú elitu a ambasádora Marcela Forgáča.
1: A dnes voláme Veronika a želáme jej dobré ráno, Svanka.
2: Anko.
0: Počúvaj, Veronika. Ty si šípková Veronička.
2: Ja nie.
1: Ale áno. Nie. A kto je u vás doma šípkový?
2: Môj muž je doma šípkový.
1: Áno.
2: Miločku, ale je, no.
0: Veronika, takto. Ty budeš mať akože party a on pôjde na šípky, alebo pôjdete spolu?
2: Tak, pôjdeme, asi pôjdeme spolu.
0: Super.
2: Tak.
1: Urobíte si výlet.
2: Ja som písala, že on ide skúsiť tú kvalifikáciu, hej, ale že teda asi budeme potrebovať lístky, lebo on hrá iba chvíľku, iba od jesene. Ale teda darí sa mu, vyhral Pezinskú ligu.
1: Perfektne. A on samozrejme ti to už odprezentoval, že na podujatí Nike Slovak Darts Open v Inchebe sa tento víkend v Bratislave predstaví svetová šípkarská elita.
2: Áno, tešíme sa na to, hej.
1: To je super. 19. až 21. jún, dobre, tak si urobte aj nocľah nejaký.
2: OK.
0: Ste v Bratislave, len ho príliš nerozptýluj pred výkonom, prosím ťa.
1: Áno?
2: Nie, to si nedovolím, nie, budem udržať.
1: Počúvaj, Veronika, dve vstupenky pre vás máme, ale aj jeden profi šipkarský terč.
2: Super, ďakujem, teším sa.
1: Srdečne blahoželáme a uži si to a vrieskaj z plných plúc, dobre?
2: Určite, dobre, poslom fotky. Ďakujem.
1: Ahoj, čau.
0: Aj na šípkach.
3: Počúvate rannú show

0: Pekné ránečko z fanrádia.
1: Dobré ráno, stihneme ešte narodeninový servis. Najskôr je tu pošta, ktorú nám poslal Ľubor.
0: Dnes oslavuje 70. narodeniny významná osobnosť slovenskej diabetológie, doktor Ľubomír Barák. Počas svojej kariéry ovplyvnil tisíce životov detí aj dospelých s diabetom. Rád by som mu vzdal úctu a poďakovanie za všetko, čo počas života urobil pre druhých. To, čo tento človek robí, ďaleko presahuje rámec bežného povolania. A ja som veľmi rád, že vo fanrádiu také, čo si môžeme
1: sprostredkovať,
0: povedať, spomenúť. Ja neviem, že pán doktor, teda, že či bude počúvať Ray alebo Davida Getu a See You, ale je dobre počuť to z fanrádia.
1: Pán doktor Ľubomír Barák, všetko najlepšie. Ešte na rýchlo, Zozi nám napísal, moja manželka Zuzka aktuálne cestuje do Bratislavy a ja chcem poprieť všetko naj jej včerajším okrúhlinám.
0: Ešte, že nás máš, bo si včera zabudol.
1: No, daj vedieť, ako si dožehlil.
0: Vidíš, že išla preč.
1: Už je 8 hodín, 30 minút, ideme na cesty. Toto je Andrej vo Fanku.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, o 8:30. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Bratislavou, asi 14. kilometer smere z Osenca. Blokovaný bol stredný pruh, tvorí sa tam kolóna, tak sa na to pripravte. V Bratislave nová nehoda.
4: Dobrý deň.

0: Kristian pri telefóne, aby som chcel nahlásiť dopravnú nehodu na križovatke Gagarinova Tomášikova. Vrazili sa tu dve osobné autá, zdržaní tak na 15 minút. Ďakujem.
1: V Bratislave pozor aj pri Avione na Ivanskej ceste a Galvanyho nefungujú semafory. Na Exnárovej ulici pracujú cestári, asfaltujú, je to podľa vás uzavreté a okrem toho sa niečo deje aj pri moste Lafranconi.
2: Tu Vlado, práve sme videli, jak z Lafranconi smerom na Maďarsko odstavili diaľnicu úplne totálne, takže sa pripravte na kolóny.
1: Ak máte bližšie informácie, dajte nám vedieť. Máme aj policajtov hliadke medzi Kaplnou a Hrnčiarovcami, radar na D1 pri Beckove smer Trenčín. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Vyše 62% mladých ľudí v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Vyše 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval úrad komisára pre deti. Británia Ukrajine dodá obohatený urán pre jej elektrárne a uvalí nové sankcie na Rusko. Pred samitom lídrov skupiny G7 to vyhlásil britský premiér. Futbalisti Iránu remizovali vo svojom úvodnom dueli na majstrovstvách sveta s Novým Zélandom 2-2. Remízu si v noci pripísali aj futbalisti Uruguaja so Saudskou Arábiou, skončilo to 1-1.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle.
1: Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe dopoludne miestami oblačno a neskôr popoludní aj v západnej polovici príbudanie oblačnosti. Ojedinele môžu byť aj prehánky. Denné teploty v severnej polovici 18 až 23, na juhu Slovenska dnes do 28 stupňov.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle.

0: No nič, tak aj zvuk týždňa musíme riešiť. Ale nie, dobré ráno.
1: Všetko máš na ramenách.
0: Ja, nie, že ja. Ale že sa mi nechce. Prečo by truhlík mal, vieš, toľko priestoru. Počúvaj, truhlo. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pomáhaj, lebo dostaneš už.
2: Pomáhaj a chráň vás.
0: Iba pomáhaj. Dobre, púšťaj zvuk.
1: Poďme aspoň do nejakej oblasti, truhlo, lebo či to je zábava, je to potrebné, potrebuješ to robiť?
2: Nie.
0: Je takže to zábava?
2: Áno.
0: A prečo to nepotrebuješ robiť? Je to mimovoľné, niečo, čo neovplyvňuješ? Že potôčik tečie?
1: Ty si povedal, že to nie je príroda.
2: Nie.
1: Je to pod strechou, je to indoor?
2: Nemusí, nie.
1: Takže ale to môže. Vieš to preniesť, hej?
2: Vieš to preniesť.
1: A ty si sa kedysi dávno, ešte keď si bol malý ten pipík, tak si sa zamiloval do toho, si povedal včera.
2: Nie, malý pipík som ešte nebol, som bol dosť starý pipík.
1: Už si bol starý pipík, okej.
2: Petký
1: pipík.
2: Veľmi sa mi to páčilo.
1: Úplne ťa vidím.
2: Veľmi sa mi to páčilo, pretože som to videl niekde.
1: Mm-hmm. Aha. Takže je to oblasť umenie?
2: Nie.
0: Bytový doplnok, fontána, alebo akvárko.
2: Ako bytový doplnok môže poslúžiť čokoľvek.
0: Dobre, ale dal by si si to do svojho paláca v Lozorne?
2: Dal, hneď, okamžite.
0: Vieš niečo, ako keď máš ten krb, ktorý vlastne nie je na drevo, ale na nejakú tú tekutinu, lieh či čosi?
2: Uh-huh. No, niečo také, nie.
1: Dobre, keby si si to dal do toho paláca, tak by si len tak sedel pri tom a pozeral sa na to?
2: Yeah.
1: Či by si to aj nejak obsluhoval?
2: Obsluhoval by som to.
1: Fakt?
2: Veľmi rád by som to obsluhoval.
0: Tak to môže byť nejaký taký sódováč,
1: alebo
0: môže to byť zmrzlinováč.
1: Alebo čokoládová fontána.
0: Ježiš. No, čokoládová fontána.
1: Tak to si čokoláda nesmie.
0: Ale tak nečúrka.
1: A čokoláda nečúrka, tak. Uh-huh. Čo ona práve pri tej akože krémovosti neurobi taký ten vodový zvuk.
0: Ale niečo také
1: zvuk.
0: Jednoducho to môže byť.
1: Ak je ti
0: to
1: takto čúrka čokoláda, nie je dobrá.
0: Je to niečo z gastra?
2: Nie. Gastro nie.
0: No, takže je to nejaká doma vec, čo nemusíš mať.
1: Okay, ale ty si sa kedysi do toho zamiloval. Chcel by si to mať doma, ale nemáš to doma. Čo si to nekúpiš?
2: Nie je to zrovna lacný špas.
0: Musíš sa spýtať ženy teda.
1: Počkaj, je to nejaký mechanizmus, cez ktorý tečie voda? Niečo ako fontána?
2: Nie.
0: Nie na ktorú časť?
2: Áno, mechanizmus netečie cez to voda.
0: No tak,
1: ale je tam voda.
2: Však som povedal.
1: Ale voda má len odviesť našu pozornosť, alebo je súčasťou toho zariadenia?
2: Je súčasťou vášho zariadenia.
0: Ale počkaj, lebo to môže byť aj jeho pokazený radiátor v jeho paláci. Snívalo radiátore ako našo.
1: 2006. prvý.
0: A malý pipík.
2: A videl som to v jednom seriáli.
1: Nielen malý, ale aj zavzdušnený.
0: V jednom seriáli. A robí to teplo?
2: Určite všetko robí teplo.
0: Aj
1: počkaj, videl si to v seriáli, ktorý bol veľmi ako zobrazoval staršiu dobu, však?
2: Ako,
1: seriál.
2: Ako staršiu? Nie, súčasnosť.
1: Súčasnosť? Nie, súčasnosť. Aha, že to nebol seriál.
0: Ako sa volá seriál?
1: Neviem.
0: Ale podľa seriálu by sme to spoznali?
2: Ja si myslím, že už niektoré by začali tušiť.
0: Hej. Dobre, tak tento seriál si nechajme potom na zajtra, zatiaľ OK. A poďme na cenu. Tankovacie karty na Shell čerpacie stanice v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
1: No dobre, Truhlík, tak nie, že by sa nic nesnažil, ale
3: ja si myslím, že to je taká ptákovina zase toto.
1: Nie, určite. No. 8.44 o minútku bude 3:15.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura. Days.
11: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
12: Nie, praženica!
13: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
14: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
15: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.

0: Hej, dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 8.51, zdá sa aj, že 16. júna sa čosi dialo. Fan Rádio. Deň v hádankách. Káva vie o tom, no, viac. Káva vie o tom všetko.
1: Presne tak, káva už je pripravená, prináša otázky, prináša zaujímavé letopočty. Už o chvíľu sa to dozvieme.
0: Káva, servus, dobré ráno. Ahoj, ti želáme.
2: Dobré ráno. Ahojte, dobré ráno. Myslím si, že z jednej historickej udalosti dnes ráno bude mať Ju, teda junior, veľkú radosť, áno, lebo dnes je výročie založenia kanadskej cirkusovej spoločnosti Cirque du Soleil.
1: Oh. Oh. Junior, keby bol fanklub na Slovensku, jeho šéfom.
2: 1984. Yeah, si ambasador?
0: Som tam sám, ale...
2: Zhruba koľko percent v súbore sú olympionici bývali?
1: OK. To je strašne zaujímavé.
2: Oni majú veľa olympionikov.
1: Ale ja myslím, že 15%.
2: Akvabely, gymnastov a takéto záležitosti.
1: Klaunov, mimov, všetko
2: možné. Hej, 15% si myslíš?
1: Hej.
0: Ja si myslím, že to je 30%.
3: Ja som chcel dať tiež tretinu.
4: A ja 22.
2: 40.
1: Wow. Ale nie. To už áno.
0: Ja som bol v zákulisí.
1: 40%, aha.
0: Keď sa rozcvičovali a tak ďalej. A ja som videl veľmi veľa ľudí, ktorí majú kérky, lebo tí, čo chodí na olympiádu.
2: Majú tu olympijské kruhy ako tetovačku, áno.
0: Ako tetovačku. To je také, že do nejakého času si musíš dať.
2: Áno, alebo potom myslím si, že je Tatér aj v olympijskej dedine, nie? Nie? Nie, sa zdá, že hej.
0: Tomáš Tatér.
4: Nie.
1: Tatér, Tatér.
0: Tatér. Videli ste Tomáša, Tomáška, čo mu dali na kávu? Si.
1: Čo mu dali na kávu?
0: Dali Tomás, ale nedali Tatér, ale Papár. Papár Tomás.
2: V tej kaviarni, kaviarni?
0: Ja neviem, či zelené.
1: Možno niečo papal.
2: Dobre, okej.
4: Tatér, Tatér.
2: Dobre, a na dnes ešte X80 si trulík nachystá, lebo dnes je výročie. Veľmi dôležité.
0: Áno.
2: Jedného muzikálu.
1: Trulík si už
2: dávno. Ktorého Megamix počul každý, kto bol na nejakej oslave.
1: Jožko moderoval. Inak chcel sa ti povedať, 80 si trulík nachystal už dávnejšie.
2: Nevadí, je to úplne v pohode.
1: Bude mať...
2: Je to jeho, toto bola moja.
1: Šapito. OK, jasné.
2: Koľko rokov
1: má Gris?
2: Nie je pomáda, ale pomáda na pery v tyčinke.
1: Jelení loj.
2: Pomády na pery už aj Egypťania si to tam capali na tie ústa.
0: Áno, už však neližovali.
2: Ale
1: čo vieš?
2: Pomáda na pery v tyčinke, v takej tej vysúvacej
1: podobe.
0: My rozumieme, ale nevieme.
2: Vznikla v Amerike, tam je vymyslel jeden pán. Jelení loj. Koľko asi si myslíte, že to má rokov?
3: 150.
2: 150?
0: Ja 170.
1: 100.
4: 190.
2: Ale Andrej má takmer pravdu, 146.
3: Pomáda na pery.
2: To tu máš asi doma asi 5.
3: Ale inak ja tomu nehovorím pomáda na pery. Či
2: ako
3: to
2: tomu hovoríš?
3: No to na pery.
0: Tyčinka.
3: Tyčinka.
1: Ale pomáda, pomáda si...
2: Veď pomáda.
1: Hej?
2: No.
1: Ty tomu hovoríš pomáda?
4: Nie.
2: Ako tomu trhlo hovoríš?
4: Jelení loj.
0: Jelení loj, nepovieš, kámo.
1: Nepovieš, bravčovú masku.
2: A nehovoríš tomu ani balzám?
1: Balzam. Ja napríklad to nepoužívam absolútne.
2: Ježišmaria, chvála Bohu, že aspoň nejakú terminológiu máme spoločnú.
1: Dobre.
2: Tak čaute, pekne.
1: Jeleni loj. Najväčšia zábava v rádiu.

0: ráno z Fanrádia. 8.58. Andrej nachystaný na spravodajstvo, ktoré o 9.00 by malo vypuknúť, nie?
1: Nie je to tak a množstvo komplikácií aktuálne na cestách.
0: Dnes je ten deň, blbý.
1: Veď toto.
0: Zápchy?
1: Aj za zdržanie máme všetko.
0: Čistič prechádza okolo štúdia. To je neskutočné.
1: Čistý chodník.
0: Čistá duša. 8.58 zostáva, 30 sekúnd pribudlo, tak poďme na to.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pre 9. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Bratislavou z Osenca. Asi 14. kilometer blokovaný bol stredný prúh, tvorí sa tam kolóna. Myslíte na to? Dve nehody sú v Bratislave, jedna na križovatke Gagarinova Tomášikova, kde sa zrazili dve autá. Zdržanie odhadujete na asi 4 hodinu a pozor aj pred mostom La Franconi.
4: Dobrý deň, tu je Majo. Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v Bratislave pred mostom La Franconi. Začína sa tam tvoriť kolóna, bude tam určite akože veľké zdržanie, lebo tam vyťahujú aj niekoho auta. Zatiaľ tu tam ešte nie je žiadne záchranné. Ahojte.
3: V Bratislave pozor aj pri Avione na Ivanskej ceste a Galvánihone fungujú semafory. Na moste SMP v smere do mesta hlásite kolónu na asi 4 hodinu a pozor aj na Exnárovej ulici, kde pracujú cestári, asfaltujú, je to podľa vás uzavreté. A ešte cestári.
5: Zdravuj Janka, ja by som chcela nahlásiť cestárov za Hornou Stupňou v smere na Martin. Blokujú v podstate na tej zrýchlenej ceste jeden pruh, čiže aj doprava je púšťaná na striedačku a tým pádom je to zdržanie nejakých 15 minút zhruba, nech vodiči rátajú zatiaľ. Ďakujem, pekný deň, do počutia.
3: Díky za informáciu. Hliadky máme na vjazde do Spišských vlách z Bystrian, radar na D1 pri Beckove smer Trenčín. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Útorok 16. júna 9 hodín. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď sa na ňom dohodne koalícia. V reakcii na úvahy, že by sa mohol schvaľovať už v septembri, to uvedol predseda Národnej rady Richard Raši.
6: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko: školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo.
3: Dodal, že zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra. Vyše 62% mladých ľudí v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval úrad komisára pre deti. Vyše 60% mladých Košičanov si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Hnutie PS chce transparentný proces výberu členov do predstavenstiev štátnych podnikov. Uvidli to v reakcii na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorých je syn šéfa klubu koaličného smeru Jana Richtera členom predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol. Pokračuje poslanec Ivan Štefunko.
7: Keď my budeme mať štátne podniky pod kontrolou, tak zverejníme poprvé etický kódex, akým spôsobom sa budú zamestnávať, ako sa budú deklarovať konflikty záujmov a zároveň ako sa budú vyberať takíto ľudia do dozorných rád a do predstavenstiev.
3: Aj opozičné hnutie Slovensko poukázalo včera na to, že syn Richtera má pôsobiť ako člen predstavenstva Transpetrolu. V tejto súvislosti hovorilo o možnom rodinkárstve. Tuniská futbalová federácia odvolala trénera Sabriho Lamučiho, reagovala tak na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta. Federácia oznámila svoje rozhodnutie dnes v noci vo vysielaní Národnej televízie. Na jeho miesto angažovala Francúza Renarda. Pre 54-ročného Lamučiho bol tak prvý duel na šampionáte, zároveň aj posledný. Ešte počasie dnes jasno až polooblačno, na severe a východe do poludňa miestami oblačno, popoludní v západnej polovici ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denné teploty na severe 18 až 23, všade inde do 28 stupňov.
8: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Želáme dobré ráno, 9 hodín, 2,5 minúty, celý deň máme útorok, 16. júna.
9: Celý deň až do polnoci?
0: Určite, dnes to tak vydrží.
9: Tak potom je to v poriadku a aj meniny tak vydržia. Dnes tam je Božetech.
0: Áno.
9: Alina Benon a Bianka s Blankou ako dve ústredné mená a hrdinky aj našej meninovej pesničky.
0: Počúvajte.

0: Všetko najlepšie.
1: Dievčatá, nie?
0: Áno, držíme palce, nech sa všetko vydarí a ideš tam prípadná oslava. A ostatným oslavencom posielame hneď nasledujúcu pesničku.
1: No pusu.
2: Fan Rádio.

0: udalosti. Máme tu čosi pre vás. Futbalové pokryky sú tu. A je to tak, že spolu s Tipozbet hľadáme tie najvtipnejšie a najoriginálnejšie futbalové pokryky, ktoré vymýšľate.
1: No a nielen, že ich vymyslíte, ale potom nám ich pošlete do formulára. My vám telefonujeme, aby ste si to odprezentovali.
0: A mňa veľmi teší to, že to musia byť ľudia, ktorí vedia čítať tým pádom, keďže to majú písať do formulára.
1: Tomášovi želáme dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Ahojte, ahojte.
1: Čau Tomáš, odkiaľ ty si?
2: Ja som z Rajskej Teplý zo Žiliny.
1: Perfektne, tak vieme.
0: Ale už je v tom, už je v tom hype.
1: No, áno, už je v tom hype, aj nám povie a môže dokonca tak ako naozaj originálne odprezentovať svoj pokrik.
2: Rýchly útok, tvrdá strela, po zápase pila veľa.
1: Taký je futbal. Cena pre teba, futbalový dres Dávida Hanska a stieracie žreby jackpot v hodnote 50 eur. Ceny ti venuje Tipozbet.
2: Ďakujem pekne.
0: Tak, to užívaj. Radosti.
1: Zatiaľ nejaký zápas, ktorý sa ti aspoň trošku páčil na majstrovstvách?
2: Viete čo, momentálne sú to samé prekvapenia, takže...
0: Ideš od zápasu k zápasu.
1: Koho tipuješ na, kto je tvoj najväčší favorit na titul?
2: Anglicko.
1: No, uvidíme, tak ako dostanú šancu už zajtra, myslím.
2: Áno, áno.
0: Tak držíme palce, nech to o ten mesiac a pol vyjde. Čau!
1: Bez Medvajra.
2: Ďakujem pekne.
1: Čau, čau, drž sa.
2: Aj vy. Fan Rádio, fandí
3: futbalu. Fan Rádio. Odštartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
8: Caciki, caciki.
7: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúce zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
9: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu.

0: Cyril so sicilským citrónom si daj.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Pekné ráno, želáme Svan Rádia.
1: Dobré ráno, 9 hodín, 18,5 minúty a u nás v štúdiu jeden z našich obľúbených hostí.
0: Milášek.
1: No áno, Milášek, raz za čas sa zastaví a my sa tešíme, lebo je to reprezentant novej, modernej, veľmi súčasnej slovenskej hudby.
0: Mark Dan, ahoj Mark.
2: Ahojte, dobré ránko.
1: Ahoj, dobré ránko.
0: My sme veľmi radi, že nás nevynechávaš, tak sa tešíme, že keď prídeš nám povedať, že čo máš nové, aspoň si nemusíme písať.
2: Áno, áno, tak ja tu vždy trávim veľmi rád čas s vami, raz za rok, keď vydám song, tak sa vždy teším k vám ráno, to sa oplatí vstávať.
0: Ja som myslel, že minimálne dvakrát za rok to je, ale je to
1: tak poriadne. Tak potom live stream je a tak ďalej, všetko možné sa deje, vieš, a tešíme sa, že si súčasťou tak trošku aj nášho sveta.
0: Hovor, čo máš nové a preháňaj, lebo vieme, že je to nová skladba, tak hovor o nej najviac.
2: Áno, áno, mám novú skladbu, volá sa Country Girl a je to moja najosobnejšia skladba zatiaľ zo všetkých, pretože je inšpirovaná mojim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, ktoré je to Country Girl, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi 2 krásne zdravé detičky a žije na dedine, ale také ozajstné dedine, takej, že na strednom Slovensku, hlboko v lese doslova, nie je tam ani signál, ale ja osobne som tam našiel niečo oveľa dôležitejšie ako ten signál.
0: Aha, takže taká rurálna.
1: You found connection.
2: Áno, áno.
0: Ale vieš, ja sa teším, že musel prísť čas, kedy bude pesnička Country Girl, lebo kým Country Girl nebola, tak to bola pumpa, bageta, káva.
2: No a hlavne, áno, a hlavne sa v kuse plakalo, veď, kraj predtým. Potom Let Me Die, zomieralo sa. Ja si hovorím, že prečo, veď, ja som šťastný človek, ale moja umelecká dušička v pesničkách chcela plakať.
1: Tešíme sa, že si si našiel rurálnu múzu.
2: Áno, konečne je to trošku veselšie.
0: A ty to máš tak zaujímavo rozdelené, že tá celosvetová premiéra, lebo to je pod zahraničným labelom, tak tá je nachystaná v pátoček.
2: Áno, tento piatok.
1: Ale my si budeme túto pesničku už o chvíľočku hrať a premiérovať. Takže osobný príbeh, skutočná láska v pesničke a pesnička o tvojej lepšej polovici.
2: Áno, tej najlepšej.
1: Inak pop šmrncnutý country nie je žiadnou novinkou. Je to ako, ak začneme naozaj od toho najhoršieho, od Rednexu a pokračujeme napríklad fantastickou Beyoncé s jej albumom.
0: Tak ktorý tam je, tie vlny sú, boli 2 zatiaľ.
1: Dáva.
0: A toto je tá teraz súčasná. Opäť zraz potvrdzuješ, že si na tepe doby.
1: Je to
0: jednoducho ten trend držíš. Ako k tomu došlo? Tiež si sa musel akože prejesť ku country?
2: Ja mám country štýl veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to. Bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, mm-hmm. čo teraz fičí. A nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl, tak som si kúpil taký veľký klobúk country a začal som tvoriť country pesničky.
1: Ja mám rád country, aj keď skôr takú tú klasiku a skôr tú americkú vetvu Johnny Cash.
2: Mm-hmm.
1: Ako to mi je sympatické, lebo ty keď potom počúvaš ďalšie americké klasické country, zistíš, že oni všetko vykradli z českej kuchyne.
2: No ak ťa poteším, tak Johnnyho Casha sme spomenuli aj v pesničke, je v texte.
0: Je tam, áno?
2: Je tam, je
1: okay.
2: Tam.
1: Hello, Johnny Cash.
0: No akože taký country je teda zo skupenia, ktoré už neexistuje, volajú sa Hudci Prérie.
1: Tak to boli legendárne.
0: To boli legendárne. No, teším sa, že si odpremierujeme pesničku a už by sme aj mohli, nie?
1: Už by sme aj mohli.
0: Zostaň s nami, budeš nám rozprávať veci, ktoré ešte máš nachystané, možno aj detaily a vy píšte, ako sa vám páči a čo sa vám najviac páči na tejto skladbe.
1: Mark Dan a Country Girl exkluzívne vo Fun Rádiu.

0: Mark Dan featuring Raymond a Country Girl, premiéra u nás vo Fan Rádiu.
1: Až do piatku z Fan Rádia a potom celosvetová.
2: Áno, áno, potom oficiálna premiéra.
0: A Mark Dan stále u nás v štúdiu.
1: Fan Rádia.
3: Iba vo Fan Rádiu. Keď máš počúvať, musí to byť
0: Fan.
3: A to som mala povedať ja. Fan. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia, 9.28, aktuálny čas. Informácie z dopravy nadiktované, Andrej ich o chvíľočku ponúkne. Počasie pridá tiež, slniečka si zrátaj, prosím ťa.
1: Počet slnk aktuálne na Slovensku?
0: No.
1: Wow, pozri, to je kompletka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 slnk, ale sem tam nejaký obláčik.
2: A teraz rád. Počúvaj, to by si mal indiánske meno, ty by si bol 18 slnc. Lepšie ako malý radar.
1: Áno, má byť prevažne slnk, ale môže aj sprchnúť dnes, aj prehánky môžu byť. Takže
2: OK,
1: tak,
2: no. Tak sa budeme tešiť. Tak pekný deň a pozor na cestách, hlavne to je dôležité.
1: Tak.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, minúta pred pol desiatou. Pozor na R1 z Banskej Bystrice na Nitru. Pri výjazde na Žarnovicu dostal autobus defekt. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Bratislavou asi 14 km v smere z Osenca. Zblokovaný je stredný pruh, tvorí sa kolóna. V Bratislave pri Avione na Ivanskej ceste a Galvanyho nefungujú semafory. Na Exnárovej ulici v hlavnom meste pracujú cestári asfaltu. Je to podľa vás uzavreté. Cestári okrem toho aj za Hornou Štubňou smer Martin zdržanie okolo 4 hodiny v oboch smeroch. Polícia na hliadke na výjazde do Spišských Vlách z Bystria, na radar na výjazde zo Žiliny smer Bratislava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Analytici očakávajú, že sa inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch držať okolo 4%. Dodávajú, že zatiaľ sa neočakáva výrazné zdraženie energií pre domácnosti, no ďalší vývoj bude závisieť od situácie vo svete. Británia Ukrajine dodá obohatený urán pre jej elektrárne a uvalí nové sankcie na Rusko. Pred samitom lídrov skupiny G7 to vyhlásil britský premiér. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: A dnes pekný deň, opäť jasno až polooblačno, len na severa východe dopoludne miestami oblačno, popoludní aj v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denné teploty na severe 18 až 23, na juhu až do 28 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno všetkým. 9 hodín 34 minút a tešíme sa, že stále medzi nami naša návšteva aj s veľkou premiérou.
0: Mark Dan, ahoj, servus.
2: Čaute, ahojte.
0: No, hovorím o tejto premiére, Country Girl. V piatok vychádza táto pesnička celosvetovo. No a toto nám prosím ťa vysvetli.
2: No, tak ono to je tak, že Fanrádio to dostalo medzi prvými, aby to hralo, aby to dalo ľuďom, takže ľudia si vlastne vedia túto skladbu nájsť len v rádiach a no, potom od piatku to oficiálne už si môžu nájsť na všetkých streamoch.
0: No, no, dúfam, že sa to podarí podobne, ako sa to podarilo predchádzajúcemu singlu Let Me Die. Toto je silná melódia. Tak toto je silný Mark Dan, toto tak
1: áno.
0: Pri tvojich pesničkách chvíľu mám pocit, že kto to spieva, že kto to je, teraz si ideš pozrieť, že čo za veľké meno tam je. Ono je slovenské, ale máš taký dotyk a pocit so zahraničím, že to nemôže byť made in Slovakia, a pritom to je. Takže takýto pocit máme. Ja len dostal som správu, jedna za všetkých. Málo kedy ma niečo chytí tak, že do hlavy sa dostane. Mm-hmm. A toto mi normálne, že robí dobre. Pokývkávam si, pokopkávam, dobrá piesenka, že pozdravujem, píše Peter.
1: Wow.
0: Markové veci vždy cool, vždy znejú ako nie zo Slovenska.
2: Tak. Ďakujem veľmi pekne. No, tak,
1: napísal ďalší z poslucháčov.
2: Je to jedna z prvých spätných väzb, neviem, čo to spravím, vyskloňujem väzieb, ktoré vlastne dostávam teraz, takže sa z toho veľmi teším, ďakujem.
0: No a to zahraničné vydavateľstvo ma zaujíma, lebo v podstate aj s tým súvisí to, že hovoríme o celosvetovej premiére, že to nie je len tak my na Slovensku, tak celosvetovo. A ako ťa prijímajú, ako ťa berú, ako sa tešia z pesničiek, či už máš nejaký feedback z labelu na Country Girl.
2: Áno, tak skladba predošla Let Me Die mi otvorila veľmi veľa dverí, pretože to bol prvý dotyk so zahraničným vydavateľstvom.
0: Kde všade to hrali?
2: Tuším, že fakt, všade. Fakt, ono, tá skladba sa tak nejak otrhla. Z začiatku sme mali kontrolu nad tým, že ktorá krajina to nasadila, ktoré rádia a tak ďalej. A potom zrazu už mi len začali ľudia posielať na Instagram videá, že to hrá tam a tam a tam. A ja som už potom len nahlasoval label, či o tom vedia. Ani oni o tom nevedeli, takže ono sa už potom z tých databáz si oni brali tie tú skladbu a som strašne rád, že sa to dostalo do strašne veľa krajín.
0: To je super, akože celkom fajn pocit.
2: Je to super, tak ja som ani nesníval o tom, že niečo také sa môže zo Slovenska mne podariť.
0: A teraz porovnaj tie pocity, že prvýkrát počuješ svoju skladbu z rádia, z veľkého rádia a zrazu ti chodia hlásenia v rámci celého sveta.
2: No, neskutočný pocit, naozaj. Keby mi to niekto povedal pár rokov dozadu, tak mu neverím, ale sny sa plnia evidentne a som rád, že ma toto mohlo stretnúť v živote.
1: Je to úžasné a dúfam, že o chvíľku to budú vnímať, tešiť sa aj tvoji dvaja malí vokalisti budúci.
2: Áno, áno, máme doma veselo, ale musím povedať, že máme také malé autíčko a tam sa dá dať USB kľúč a ja som im tam nahral hneď na začiatku Country Girl, takže moji malí chlapci, dvojičky si peckovali Country Girl už mesiac.
1: Koľko majú chalani? Koľko majú?
2: Jeden ročík,
1: takže fú, máte to teraz celkom drsné.
2: Je to perné doma, hej.
0: Ja sa ešte vrátim k skladbe. Ty máš veľmi zaujímavé featuringy a hlasy v svojich skladbách, ktoré takisto potvrdzujú tak ako tvoju produkciu, aj ten vokál je taký, že vo svete braný vážne. Who is Raymond?
2: Raymond je úplne, že debutový spevák, pretože ja som mu vymyslel ten pseudonym. Volá sa Roman Ordok, je to vlastne zvukár s Mírom Jarošom. A ja som hľadal veľa vokalistov a skúšali sme rôzne typy farieb hlasu a nakoniec som okolo Raymonda chodil skoro každý deň a keď mi to on zaspieval, tak si hovorím, kokos, však počúvaj, to je dobré, poďme to nahrať.
0: To je
2: takže
0: bomba.
2: Raymond je Roman Ordok z Levíc.
1: Tak aký máš vzťah s Mírom Jarošom, že si mu ukradol zvukára práve?
2: No snáď to nebude mať žiadne následky, ale všetci sa tešíme z toho, že skladbe sa tak pomaličky začína dariť a máme krásne ohlasy, takže sa z toho veľmi teším. A vraj sa to páči aj Tiborovi s Macou, čo som včera počul.
0: A to je dôležité.
2: To je veľmi dôležité, z toho dôležité. Sa teším najviac.
0: Počúvaj, želáme pestičke, nech to je možno prvá desiatka toho svetového rebríčka Top Hit Global, lebo ten song Let Me Die tam bol na 11. priečke. Mm-hmm. tak niekto ide do prvej desiny.
2: No dúfam, no uvidíme, akože tak zdvihol som si veľmi vysokú latku, ale tak ja budem rád, aj keď to bude v desine aspoň na Slovensku.
0: Počkaj, ja sa teším, ako s kyslíkovým prístrojom budeme my zavzdušnení vysvetlovať.
1: Na pódium mňa dotlačí sestrička a budeme hovoriť, že ťa poznáme.
2: Dávajte pozor, lebo vy priťahujete to, čo hovoríte. Pamätajte si na Love Stream.
0: Ja,
1: áno.
0: Tam sme to mysleli úprimne, tu to bol Ford, kde si povedal, že nie, mal by si povedať, nie, je to v pohode.
2: Ja, je dobré, to
1: poznáte výborne.
0: Ako tanečníkov. Ja mám také modré pyžamo. Z Avatara ešte.
2: Môžeme to vyskúšať.
0: Country Girl je pesnička, ktorú budete počúvať z fanrádia. Nie, myslím, že teraz, ale do piatku iba z fanrádia napríklad. A Mark Dan je meno, ktoré už vôbec netreba predstavovať.
1: Absolutne.
0: Len šíriť ďalej.
1: Už je to stálica. Aby ti veľmi, veľmi fandíme. Držíme palce. A ďakujeme za návštevu.
2: Ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Maj sa zdarky. Čau.
2: Ahoj.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Únava z rutiny a z honov si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná. Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ráno, Fan Rádia, 9.47, aktuálny čas a ja si myslím, že Zdeno z Popradu je presne to, čo teraz potrebujeme všetci, okrem druhej kávy.
1: No, absolútne, poďme na tom.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Poďte s nami do výberovky toho najlepšieho od Zdena. Vynikajúceho sa vám vždy dali na španielsky spievaných pesničkách. No ten text je priamo predurčený. Jeden z posledných je aj...
0: Kapitán na veľa raz. Kapitán
1: na veľa raz. A ideme ďalej. Neuveriteľné veci si našli aj v pesničkách miliardukrát počutých. Poďme na takúto.
0: Nirvana, Man Who Sold the World, kde ste našli a Gejza, Vimota, Milión, Hejz.

0: Detský most.
1: Detský most. Ďalší slavný starý hit Ace of Base a Cruel Summer. A tam kúsal ma na brucho. Kúsal ma na brucho.
0: Pripomenieme si aj jedného staršieho zdena, lebo teraz sa začína znovu opäť veľa objavovať. Robin Schulz zremixoval Wes a Ale ne.
1: A stále tam zostáva slávny Zdeno. Nemám na inkaso, nemám na neho.
0: Ale je tam ešte čosi,

aj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Mladá nádená košická kapela Komajota ráno v novinách. Skladba, ktorá má 20 rokov. Keď Komajota má 20 rokov, kámo.
1: No. Najstaršia mladá kapela.
0: Poďme ďalej. Vedeli ste, že máme pre vás jedno fantastické.
1: Vedeli ste, že ovečky majú niekoľko krvných skupín, dokopy až 7 hlavných. Ale viete, aká je najčastejšia krvná skupina u ovečiek?
0: B. A to je aj pravda.
1: B. Tak pozdravujeme vás všetky ovechy.
0: Majte parádny deň, zajtra sme tu zás.
1: My sme Barani, čau.

0: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, pár sekúnd po 10. na cestách. 3 nehody, jedna je v Bratislave pred mostom La Franconi smere na Lamač. Zrazili sa dve auta, počkajte si asi 20 minút. Nová nehoda na R1 za Vlčkovcami smere na D1 na Bratislavu. Dve auta v sebe, počkajte si asi 10 minút. A kúsok odtiaľ pri Vlčkovciach smere na Trnavu osobné auto s motorkárom, taktiež počítajte so zdržaním. Kolona aj na D1 za Piešťanmi smere Hlohovec, taktiež okolo 4 hodiny. Cestári pracujú v Bratislave na Exnárovej, asfaltujú cestu, je to podľa vás uzavreté a sú aj za Hornou Štubňou smere na Martin, tu sa obojsmerne zdržíte okolo 15 minút. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smere z Nitry, tiež za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere na Novú Baňu. Merajú aj výjazd zo Žiliny smer Bratislava. Tak si dajte pozor, ak viete niečo aktualizovať alebo budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Správy Fanrádia.
1: Útorok 16. júna, minúta po 10. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo Európskej únie bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté od 1. júla, platia nové pravidlá. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Ak je tovar už v sklade v Európskej únii a bol predslaný skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Polícia spúšťa osvetovú kampaň proti online nenávisti s názvom Hate nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane terčom. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna.
4: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo, a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie.
1: Bližšie nechcel komentovať ani prieskumy. Španielski futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0-0. Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale. Španieli tak proti africkému súperovi zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch. Počasie pekný deň, jasno až polooblačno na severe a východe, tam je oblačno, popoludní aj v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele aj prehánky. Denné teploty na severe 18 až 23, na juhu do 28 stupňov.

0: Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Andelši.
2: Ahoj, Veruno.
1: Ahoj, z tých 104 plánovaných zápasov na majstrovstvách sveta vo futbale si už koľko videl?
2: Vieš čo, videl som jeden celý. Včera som pozeral Španielov, ale iba tak jedným očkom.
1: Ja obi dvoma.
2: Sme hrali šach na azore, takže hej, obi dvoma. Čo hovoríš na to? Výborné, ne?
1: Komu si držal?
2: No Španielom, ako pre mňa sú favoriti, ale potom už v závere zápasu držal som Kapverdámu.
1: Ja tomu brankárovi Kapverdskému. To boli jaká hviezda,
2: vieš, čo? Vieš, on 2 roky chytal u nás v Trenčine?
1: To nemyslíš vážne.
2: Jo, jasné.
1: Prosím ďalší... ťa, zostan tu 4 hodiny, mi o tom rozprávaj, Andošik. Prosím ťa, neodchádzaj a vy tiež nie. Deň

0: A ešte raz. Houdini do každej nohy, vďaka fanrádiu a vďaka spevačke, ktorá si hovorí Dua Lipa. A vďaka fanrádiu ste dnes zažili opäť jedno skvostné a báječné ráno. Afterka. V Afterke poranej show vyberáme taký nejaký best of moment dnešnej ranej show, čo sa dialo, Junior a Marcel a plus ešte aj Andrej, pretože išlo aj o dopravný servis.
1: Andrej našiel v dopravnom servise
2: správu. Čo si našiel, že?
3: Môžem z upozornosti z pezinku na viede na D4.
1: To stačí.
2: No máme tu ešte správu, že zhnúšte do Kalkaty a pozor, v Sečovciach smerom na Las Vegas.
1: Ale ten moment, keď vieš, kam ide, ako odignoruješ Bratislavu, že to je len vlastne počívadlo prvé, ktoré z Pezinka smerom na Rím, alebo z Pezinka smerom na Mníchov.
4: No. Na trase Bratislava Paríž.
2: Áno, z Čadečky pozor na Porto.
0: Výborné, z Pezinka všetky cesty vedú do Ríma. To, čo je cestou, je úplne nepodstatné. Podstatné je, ale čo vás čaká zajtra medzi 6 a 10. Zajtra medzi 6 a 10 vás čaká Junior a Marcel vo Fanrádiu.

0: Fajne hráme vo Fun Rádiu. Vďaka Tiestovi, ako vždy. Don't be shy sa volá toto, čo počúvate 4 minútky pred pol jedenástou. A koho budete počúvať o chvíľku, sa volá Majka, aby vám povedala, čo nové na cestách. Rádio.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne

0: lokálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc. Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
1: Lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
2: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
1: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
4: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
5: Kacukari, kacukari, kacukari.
6: Ramen.
7: Donburi.
8: Kacu.
9: Kari.
10: Ramen.
11: Donburi.
0: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Zrazili sa dve auta, je to na 10 minút a nehoda aj na R1 pri Volčkovciach smer Trnava. Je tam osobné auto a motorkár v sebe. Počkate si asi 15 minút. Taký istý čas stratíte aj v kolone na D1 za Piešťanmi smer Hlohovec. Ešte tu máme cestárov, tí pracujú za Hornou Štubňou smer Martin. Obojsmerne si počkáte 15 minút a končíme radarmi. Na R1 merajú pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry. Ďalej na R1 je radar za odpočívadlom Tekovské Nemce smer Nová Baňa a nohu splínu dole v Michalovciach na Štefánikovej smerom z Močarianskej. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: ste mali chuť na sushi, tak vaše želanie je našim rozkazom. Práve sme vám jedno sushi poslali z fanrádia vďaka skupine Lepajaco, lebo tak sa volá ich nová pesnička Sushi. A ak máte chuť ísť na dovolenku do Grécka, tak aj toto sa dá zariadiť. Možno, že ináč už je čas pre vás sa začať učiť po grécky. Základné slovo, ktoré v Grécku potrebujete vedieť, je grécky výkrik radosti. Opa! Áno, áno, pri každej príležitosti. Opa, skrátka, v Grécku musí byť.
1: Poď z CK Satura Fan Rádiom do Grécka na Karpatos.
0: Áno, áno, počuli ste. Dobre, pozývame vás. Toto je pre vás pozvanie od Fanrádia cestovnej kancelárie Satur na grécky ostrov Karpatos. Počúvajte Fanrádio a majte pripravený prst na registráciu, pretože počas dňa vo vysielaní zaznie špeciálny jingle, ktorý na stránke fanradio.sk otvorí súťažný formulár, ale len na 5 minút. Čiže naozaj ide o rýchle prsty a ak sa stihnete zaregistrovať včas do tých 5 minút, tak dostanete sa ďalej v tejto hre, dostanete sa do žrebovania o veľkú cenu, dostanete sa k pozvaniu na Karpatos s Fanrádiom. Jingle zazní každý deň medzi 6 a 17, 4 až 5 krát, takže čím viac otvorení zachytíte a čím viac registrácií stihnete, tým máte väčšiu šancu na túto výhru. Čo vám môže pomôcť v tejto hre sú žolíci a naše sociálne siete a potom to príde veľké finále v piatok 19. júna po 9. Junior a Marcel budú telefonovať jednému z registrovaných poslucháčov a ak zdvihne telefón, tak sa stáva výhercom a získa pozvanie na grécky ostrov Karpatos, aby zažil reálne, autentické opa! Zopakujme si to, hráte o Lidl Inclusive dovolenku pre dve osoby na 7 noci v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpatos s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna a túto cenu vám venuje cestovná kancelária Satur a Fanrádio.
2: Opa!
1: Viac info na fanradio.sk. Cestovná kancelária Satur ti predstavuje exkluzívnu letnú novinku ostrov Karpatos. Skrytý klenot s viazakostou plážami, pravými tavernami a krásnou prírodou. Je to ideálna dovolenka pre rodiny, páry alebo cestovateľov. Vyberte si z hotelov z ponuky CK Satur a objavujte ostrov Karpatos priamými letmi z Bratislavy. Viac na satur.sk.

0: všetkými farbami. Práve teraz hrávaš v Fan Rádiu vďaka chlapíkovi z Nemecka. Východné Nemecko sa hlási a je tu ale farben v preklade z nemčiny všetky farby. Chápete? Dobre, dobre to má, dobre to vymyslel. Práve teraz dve minútky pred 11. to tak vymyslel. Na cestách ináč dnes také nepokojné ráno. Či sa to upokojilo v útorok predpoludní, vieme. Aj vám to povieme vďaka Majke o chvíľu.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
6: Koho hľadáme?
5: Kohokoľvek.
6: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Fan Rádio.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň z Fan Rádio, môj 11. Vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 pri Volčkovciach. Smer Trnava, zrazilo sa osobné auto a motorkár. Počkajte si 15 minút. Taký istý čas stratíte v kolóne na D1 za Piešťanmi smer Hlohovec. Videli ste aj cestárov, tí pracujú za Hornou Štubňou smer Martin. Oboj smerne je to na štvrť hodinku. A ešte radar v Michalovciach merajú na Štefánikovej smerom z Močarianskej. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 11. Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Lehota do 30. júna je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať viac ako 360 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Farmárom bolo vyplatených do polovice júna 97,9% priamych podpor. Uviedol to minister podhospodárstva Richard Takáč. Zostáva tak vyplatiť ešte necelých 13 miliónov eur. Slovensko podľa neho nedostane sankciu od EÚ, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Nemecko zváži svoju účasť na operáciách zameraných na odstránenie mín z Hormuzského prielivu, len keď bude jasné, že sa boje skončili a Spojené štáty aj Irán podporia túto misiu. Uviedol to nemecký minister zahraničných vecí. Británia dodá Ukrajine obohatený urán pre jej elektrárne, uvalí nové sankcie na Rusko. Pred samitom lídrov skupiny G7 to vyhlásil britský premiér.
3: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle.
2: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, na severa východe miestami prechádne oblačno a môžu tam byť aj prehánky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajiny severovýchod, hore hroní 18 až 23 stupňov, všade deň na Slovensku až do 28.
3: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle.
0: Deň s Verou a Expom. Vo Fan Rádiu.
4: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
5: Majka, ďakujem ti za správy. Čakala som, že tam zaradíš ešte aj včerajší futbalový zápas na majstrovstvách sveta vo futbale. Španielsko versus Cap Verde. Pozeraš na mňa, netušíš, čo? V pohode, ja tuším. Riešila som to aj s našim Andošom. Šokujúca remíza 0-0. Nepodarilo sa Španielom dať ani jeden gól a za to všetko môže brankár. Kapverdský brankár.
2: Za to všetko je, môže, že si zle fandila.
5: Nie, ja som začala fandiť Kapverdám, priznám sa. Myslela som si, že Španieli suverene to dajú, že 15-0 nedali. Viac sa budeme o tomto zápase baviť vo Fanku o chvíľu, ale teraz šťastná hodinka.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: šokujúci zápas včera odohralo Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale. Fanúšikovia aj my, čo si budeme hovoriť, vo Fan Rádiu sme tipovali, že Španieli suverene vyhrajú celý šampionát. Včera v tom zápase nastúpili proti ním Kapverdy. Hovoríte si, že kto? Áno, Kapverdy. A dopadlo to, jak to dopadlo? 0-0. S Andrejom sa ideme baviť o tomto zápase. No, futbalový svet žije podľa mňa tým včerajším zápasom Španielsko versus Kapverdy, čo doteraz málo kto vedel, kde Kapverdy sú. Niekde sever Afriky, 550 000 obyvateľov.
1: Bolo to historické a šokujúca remíza 0-0 s uradujúcimi majstrami Európy zo Španielska. Len čo sa týka štatistík, Španieli mali 49 striel na bránu, 2500 prihrávok. Držanie lopty okolo 75%, čo znamená, že hráči Kapverd mali držanie lopty okolo 24-26%, ale mali iba jeden jediný faul. Viac menej sa celý čas bránili, ale iba raz faulovali, čo je absolútne že úžasné v dnešnom svete.
0: Podľa mňa, kto je úžasný, je ten ich brankár.
1: Brankár 40-ročný.
0: Dovidenia, koľkoročný?
1: 40 rokov má, on sa aktuálne na tomto mundiale lúči so svojou reprezentačnou kariérou, ale čo je veľmi zaujímavé, pred pár rokmi chytal za Trenčín. Dve sezóny strávil v našej Nike Líge, v najvyššej futbalovej súťaži a okrem neho mal pred sebou aj obrancu, ktorý taktiež hrával za Trenčín.
0: Fakt?
1: Takže dva hráči, keď si pozrieš jeho Instagram, čo je inak tiež veľmi zaujímavé, pretože pred tým zápasom mal 50 000 sledovateľov.
0: Ten brankár?
1: Ten brankár. Počas zápasu mu to narastalo. Na koniec zápasu 2 milióny.
0: Vážne?
1: Aktuálny stav takmer 6 miliónov followerov má na svojom Instagrame.
0: Rovno si ho idem pridať. Rovno ho budem sledovať. Jediné, čo mal by niečo spraviť s tými váčkami pod očami.
1: Tak ale má 40 rokov a inak jeho životný príbeh, ja som si to čítal, on vyrastal so svojimi starými rodičmi, vôbec to nemal ľahké. Mal problém s rodičmi a dokonca bol veľmi smutný po zápase, pretože jeho mamu nepustili na ten zápas, lebo nedostala víza.
0: To je jaký príbeh?
1: On je absolútny príbeh, on akože naozaj sa píše o ňom ako hrdina tohto šampionátu.
0: Pre mňa absolútny.
1: Mm-hmm.
0: Jak sa volá?
1: Volá sa Vozíňa, to je jeho prezývka, inak sa volá nejaký Jasemiro Diaz, alebo tak, to nechcem si vymýšľať, ale jeho prezývka táto je, že Vozíňa.
0: Vozíňa, tak ho nájdem na Instagrame, pridajte si ho aj vy.

0: Majland, 60 000 eur tu máme a môžu byť vaše už 26. júna. A teraz, kto je váš? Je Majka, je tu len pre vás, aby vám povedala, čo nové na cestách.
1: Rádio. Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 €. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 €. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.

0: za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS-Tor Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráč

0: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po 11:30 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 pri Vlčkovciach smera Trnava. Zrazilo sa osobné auto a motorkár. Je to na 10 minút. Videli ste aj cestárov, tí pracujú za Hornou Štúbňou smer Martin. Obojsmerne je to na 15 minút. A ešte radarí mere v Bratislave na Ružinovskej smer Zahradnícka na výjazde do Malženíc smerom na Trnavu. Spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow.

0: Gazela sa hlási z fanrádia Zootropolis, to je ten film, kde Shakira nahovorila úlohu gazely. Wow, ona to tak vie. Ona to vie aj na slávnostnom otváracom ceremoniáli na majstrovstvách sveta v Mexico City vo futbale. Ona to vie aj vo filme Zootropolis, aj vo fanrádiu to vie. Shakira je skrátka jedna super žena, ktorá podľa mňa, keby chcela, tak to vie aj na bicykli. Tak ako mnohí z vás, ktorí milujete bicykel, aj zábavu. A ešte k tomu aj leto na horách, lebo toto je trojkombinácia, ktorú vám ponúkame z fanrádia. Vyhrať môžete vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch, alebo ešte aj víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň na fanradio.sk riešite novú cykloúlohu. Tá dnešná úloha bola... Koleso bicykla má priemer 63 cm. To ešte som v pohode, ale koľkokrát sa koleso otočí pri jazde na vzdialenosť 19,8 km? To už v pohode nie som. Na rozdiel napríklad od Ivana, ktorý to má úplne v merku. Haló, haló, počujeme sa.
1: Ahoj, ahoj, Mirka.
0: Ahoj, neruším ťa?
1: Nie, vôbec. Super. Som na obede, ale teda urobím si čas.
0: Ďakujem, a čo si dávaš?
1: Bravčové rebierka.
0: No, to si v reštike, či v tom máte normálne v závodnej jedálni takéto šmakocinky?
1: V reštaurácii.
0: V reštike si. Dobre, povedz mi, Ivanko, že aký ty si cyklista? Taký ten víkendový, len tak po dedine, hore-dole po meste, alebo si taký, že normálne sa rútiš s helmou dole kopcom v lese?
1: Taký rekreačný, ale s helmou v lese, hej.
0: Máš to rád, tak. Hej?
1: Áno, áno. Hej.
0: Ší, tak v tom prípade pre teba táto úloha náročná z môjho pohľadu, pre teba náročná nebola z tvojho pohľadu. Povedz mi, že koľkokrát sa otočí to koleso pri tej jazde na vzdialenosť 19,8 km?
1: Tak vyšlo mi to tých 10 004.
0: Dobre ti to vyšlo, Ivanko. Presne tak ti to vyšlo, ako ti to malo výsť. A ja ti blahoželám, lebo si vyhral práve dvakrát jednodňový bike pass do Riders Park Donovali. A ešte máš k tomu aj jeden listok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali.
1: Perfektné, ďakujem veľmi pekne. Teším sa.
0: Super. Pôjdem. Zdá sa mi, že ty si naozaj akože ideálny adept na túto cenu.
1: Určite áno.
0: Alebo možno aj na tú hlavnú cenu. Možno aj na tú hlavnú cenu, ktorú odovzdávame v piatok, lebo to je víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch.
1: Aj to by ste ma potešili, presne tak.
0: Dobre, tak...
1: Aj to by som využil.
0: Nech ti šmakuje obed a možno sa ešte budeme počuť a dovtedy dobrú chuť. A ináč na fanradio.sk už teraz je nová úloha.
1: Hej, pozriem. Ďakujem.
0: Aj my tebe, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: pôvodne sníval o tom, že bude profesionálny tenista. Potom stretol Serenu Williams, slávnu tenistku, a tá mu povedala, dobre to robíš, snívaj ďalej. Povedal si, že OK, možno, že je lepšie sa venovať hudbe, a dobre urobil. Hovorí si Ray Dalton, práve teraz vám spieval z Fanrádia pesničku Do It Again. Ideme na cesty, Majka má aj aktuálne správy pre vás z Fanrádia.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný deň s Fanrádiom, bude 12 hodín, pozdravujem za volanty. Cestári pracujú za Hornou Štúbňou smer Martin Oboj, smerne si počkajte okolo 15 minút a ešte radari v Bratislave na Ružinovskej merajú smer Záhradnícka, na výjazde do Malženic smerom na Trnavu spomalte tiež. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
7: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 12. Slovensko sa zadlžuje rýchlejšie, ako rastie jeho ekonomika. Celkový dlh je na úrovni takmer 84 miliard eur, čo predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa. Šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné, informoval o tom najvyšší kontrolný úrad. Slovenská ekonomika vlani spomalila, keď reálny rast HDP dosiahol iba 0,8%. Ide o najnižšie tempo rastu za posledné 3 roky. Premiér Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit.
8: A ten vládny audit, ktorý bude cez prázdniny spracovaný, potvrdzuje, že sú ďalšie obdobné príklady iných občianskych združení s opakovaným preplácením faktúr, so zneužívaním týchto peňazí na súkromné účely.
6: Fico zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Lehota do 30. júna je konečná. Zákon jej ďalšie predlženie neumožňuje. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
6: Ak daňovník nemôže uhradiť daň v tejto lehote, môže požiadať o správcu dane o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode, ktoré budú zahŕňať aj jadrový program Teheránu, sa pravdepodobne začnú v piatok, povedal to iránsky minister zahraničných vecí. Ukončenie vojny v Libanone je podľa slov ministra najdôležitejšou otázkou dohody z USA.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, na severa východe miestami prechodne oblačno a môžu tam byť aj prehánky. Popoludní na západe pribúda neoblačnosti. V Žilinskom kraji na Spiši krajnom severovýchode hore hroní 18 až 23 stupňov, všade 23 až 28.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Deň s Verou a Expom. Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Neviem, či ste vedeli o našej Majke.
11: No.
0: Že, ja sa mi páči, že čakám, sa nebojíš. Už si si taká istá, že Majka, keď nehlasí správy vo Fanrádiu, ona tak tížko repuje. A teraz ide tá tvoja pesnička. I would like a ring, I would like a ring.
11: I would like a diamond ring on my wedding finger. Áno.
0: No tak to daj.
11: Obľúbenček môj.
0: No tak to daj.
7: No veď...
0: No?
7: Tú pesnička.
0: Ja teraz musí to chceš. Musí tam pesnička zahrať, aby si to mohla dať.
7: I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger, I would like a big and shiny diamond.
0: Chápeš? Nevyužitá si tu.

0: Tak to znie Wonderful Life pre vás, Fan Rádia. Akože v preklade prekrásny život znamená Wonderful Life, tak sa volá táto pesnička. Ale pre mňa Wonderful Life, akože prekrásny život, znie aj takto. Ach, more, čajky, piesok, saciky.
1: Poď z CK Satura Fan Rádiom do Grécka na Karpatos.
0: Ja, tie caciky so mnou robia divy. Aj s vami môžu, pretože vy môžete vyhrať pozvanie od Fan Rádia a cestovnej kancelárie Satur na grécky ostrov Karpatos. Počúvajte Fan Rádio v prvom rade. V druhom rade majte pripravený prstík, aby ste sa registrovali, lebo počas dňa vo vysielaní Fanka zaznie špeciálny jingle. Ten na stránke fanradio.sk magicky otvorí súťažný formulár. Ale ten formulár je aktívny len 5 minút, takže musíte naozaj reagovať veľmi rýchlo. A ak to stihnete do tých 5 minút, aby ste sa zaregistrovali, tak potom idete ďalej, postupuješ do žrebovania o veľkú cenu a to je pozvanie na Karpatos s Fan Rádiom. Tento jingle zaznie každý deň medzi 6 a 5, plus minus autobus 4 až 5 krát ho púšťame, takže čím viac otvorenie registrácie zachytíte, čím viac registrácie stihnete, tak logiš, máte väčšiu šancu na výhru. Pomôcť môžu aj žolíci a pomôcť môžu aj naše Fan Rádiovské sociálne siete a potom to príde veľké finále. Tento piatok, 19. júna po 9. bude Junior a Marcel volať niekomu z registrovaných poslucháčov, ktorý, ak zdvihne telefón, ktorá, ak zdvihne telefón, sa stáva výhercom a získava pozvanie na grécky ostrov Karpatos a získava light all-inclusive dovolenku pre dve osoby na 7 nocí v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpatos s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna. A túto cenu venuje cestovná kancelária Satur a Fan Rádio.
1: Viac info na fanradio.sk. Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: poďme Biankám želať, to sme ešte nerobili. Poďme ešte Blankám želať, ani to sme nerobili. A poďme želať ešte všetkým vodičom, ktorí sú s Fanrádiom na cestách. To sme už robili pred pol hodinkou, ale môžeme to urobiť zase. Šťastnú cestu vám želáme. Milí vodiči, ktorí ste s Fankom na cestách, máme pre vás o chvíľku aktuálny dopravný servis.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný deň z Fanrádiom, o pol jednej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú za Hornou Štubňou, smer Martin Oboj, smerne je to okolo 15-minútové zdržanie. A ešte radar v Bratislave merajú na dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

výborný, nový Harry Styles je práve teraz vo Fun Rádiu. Pesnička sa volá American Girls. Včera aj American Girls, aj American Boys sedeli v Atlante na futbalovom štadióne s otvorenými ústami a sledovali kapverdského brankára, ktorý sa volá Vozinia, ktorý včera chytil na majstrovstvách sveta góly Španielov, ktorí sú favoriti celého šampionátu. A zápas Španielsko-Kapverdy tak dopadol včera šokantnou remízou 0-0. Čo je, že jedna absolútna senzácia. Celý futbalový svet hovorí o tom včerajšom zápase. A nás ináč baví aj to, že brankár Vozinia, ktorý ináč treba povedať, že chytal 2 roky za Trenčín. Neviem, či viete, ale včera zaspával s 50 000 sledovateľmi na Instagrame. A keď sa dnes v Atlante, v Amerike zobudí, tak ich tam bude mať viac ako 6,5 milióna. Ja by som to chcela vidieť, že keď si otvorí Instagram, že čo ti mece, každú hodinu mu pribude 100 000 followerov na Instagrame. To je strašná sranda, strašný šok. Vaše najšokantnejšie ráno, to by som chcela vedieť ináč. Že či ste sa tiež niekedy v živote takto šokovaní zobudili. To ma naozaj úprimne zaujíma. 0903 943 003. Popíšte a nahrajte a napíšte vaše najšokantnejšie ráno sem k nám do Fanrádia.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: ale ja už sa cítim jak na letnej diskotéke, keď počujem túto Imani. Že? Trošku je to šmentnuté Chorvátskom, ale my sme stále tu, kde sme, to znamená Leškova 5 in the house sa hlási útorok na cestách. Práve teraz 4 minútky pred 13. máme v Merku tiež vďaka Majke, ktorá to sleduje jedným očkom.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full-hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
7: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 13 hodín. Poďme na cesty. Cestári pracujú za Ružomberkom v smere do Hubovej. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch a ešte radar v Bratislave merajú na dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte informácií viac, všetko hlaste na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
9: Správy Fanrádia.
10: Tu sú správy o 13. Farmárom bolo vyplatených do polovice júna 97,9% priamých podpor. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Zostáva tak vyplatiť ešte necelých 13 miliónov eur. Slovensko podľa neho nedostane sankciu od Európskej únie, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Polícia upozorňuje na rastúci počet podvodov, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za policajtov, bankárov alebo rodinných príslušníkov. Ľudí presviedčajú, aby poslali peniaze na údajne bezpečné účty alebo prezradili svoje bankové údaje. Polícia radí nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje ani údaje z platobných kariet a vždy si overiť, s kým komunikujete. Nová štúdia ukázala, že znečistené ovzdušie skracuje život obyvateľov Slovenska priemerne o viac ako jeden rok. V najviac znečistených oblastiach žijú ľudia dokonca o viac ako 2 roky kratšie ako v regiónoch s najčistejším vzduchom. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie a informovalo o to ministerstvo zdravotníctva. Problém je často ešte výraznejší v menších obciach, kde je rozšírené vykurovanie tuhými palivami, najmä drevom. Británia dodá Ukrajine obohatený urán pre jej elektrárne a uvalí nové sankcie na Rusko. Pred summitom lídrov skupiny G7 to vyhlásil britský premiér.
11: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
10: Aj naďalej bude jasno až poloblačno. Na severa východe miestami prechodne oblačno a môžu tam byť aj prehánky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš krajný, severovýchod, hore Hronie 18 až 23 stupňov, všade 23 až 28.
11: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
12: Deň s Verou a Expon.
13: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Tiborko, my sa roky poznáme, ja ťa veľmi srdečne vítam v štúdiu Fan Rádia.
14: Roky rokuce, je to tak?
0: Roky rokuce, ale ja neviem, že či ty si futbalový fanúšik.
14: Nie som vôbec.
0: Ty nie si, čiže tebe nič nehovorí Voziňa, hej? Tebe nič nehovorí tento fenomenálny kapverdský brankár.
14: Nie, nejdeme sa porozprávať o hokeji?
0: Nie, počúvaj, toto ti musím povedať. Včera Španielsko-Kapverdy, vďaka tomuto brankárovi 0-0 remíza, čo sme si mysleli, že Španieli vyhrajú celý šampionát a každých 10 minút jemu na Instagrame nabíha ďalších 100 000 followerov. Toto
14: vážne?
0: My sledujeme dnes a budeme vo fanku.

0: Tak vám poviem, že na základe tejto pesničky sa zo mňa stal normálne fanúšik K-popu. Toto je K-pop, toto je BTS, teda juhokorejská chlapčenská skupina, a toto je Fan Rádio, z ktorého ste práve teraz počúvali pesničku Swim. A ideme... Halo, halo, halo.
1: Halo, halo.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Nie posledná.
0: Ideme sajfovať so Saifom, pretože každý piatok medzi 10. a 14. sajfujete so Saifom, kedy vám prináša aj rozhovory so svojimi hostiami. Naposledy v piatok bol u ňoho Juraj Podmanický, a.k.a. Podmo, ktorý bol v piatok u Saifu v Saifa Show a prišiel aj, aby povedal...
3: Čo má Billy Barman nové a majú s Benom Kristovom novú pesničku, ktorá sa natáčala na zaujímavom mieste, má zaujímavý názov, pretože už takú pesničku od Beastie Boys máme. It's no. A sabotage.
4: Presne tak, ale sú tam dve bečka, ako my máme v názve našej kapely, tak sme si povedali, že táto krádež je dovolená. Mm-hmm. Teraz máme napríklad mladú basáčku Lauru, ktorá je vlastne z tej generácie Gen Z.
3: Povedz mi, že ako sa to prejavuje? Že čo sú tie témy, ktoré vás spájajú a ktoré vás možno rozdeľujú?
4: No spája nás to, že napríklad ona nepozná strašné kvantum hudby, ktorú napríklad poznám ja, a naopak, vieš, to akože vôbec, keď je povedz proste niečo, že ja neviem, Nirvana alebo tak, tak ona napríklad má svoju kapelu a vieš, jak nazvala svoj album? Nevermind. A ja, že to si robíš prda, Laura. Že, vieš, Laura. Vieš, Nevermind, Nirvana,
3: no.
4: Ne. Ona, že to nemyslíš vážne, vieš, takže to sú až takéto priepasné rozdiely, ale je to sranda, no.
0: Všetko už bolo vymyslené, jak Kava hovorí. Aj to už bolo, aj sabotáž už bolo, aj Nevermind už bolo, ale takýto výborný rozhovor s Ďurom Podmanickým nenájdete hocikde, len na našich fanrádiovských platformách. Viac Saifu dodáme do vášho útorkového života z Fanka o pol hodinu v kvíze Hlavou proti Saifovi.

aj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ale že aj Britney Beach sa dostane do nášho vysielania. Som šokovaná a zároveň aj nadšená, lebo toto je pesnička, ktorú som roky nepočula. Will I Am, to je ten z Black Eyed Peas. Britney Spears, to je tá, čo teraz už len tancuje na Instagrame. Tak sa stretli vo Fan Rádiu v tejto pesničke. Scream and Shout sme si dali predtým, ako ideme s Majkou na cesty s Fankom.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk.

0: Holanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
1: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty. Pozor, za Henskovcami smerom do Gemerskej Polomie na ceste spadnutý strom musí hlásiť ako nepriazný. Cestári pracujú za Ružomberkom smer Hubová, rátajte zo zdržaním v oboch smeroch a ešte radary na D1 za Ilavou smer Púchomerajú a ďalšie na výjazde z Rimavskej Soboty smer Ožďany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný útorok z kvízu Hlavou proti Saifovi. Žela Saifa, oproti mne Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: A na linke máme Tomina. Tomino, vítaj.
3: Ahojte, chalani.
1: Servus, sme radi, že si v kvíze Hlavou proti Saifovi, že si vyplnil ten formulár na fanradio.sk, že si tu s nami. A my máme aké témy dnes, Marek?
2: Dnes to bude, nazval som jednoducho, že okresné mesta, budeme hľadať také, že naj niečo v okresných mestách. A druhé, vybrané slova.
1: Poviem tak, že včera sme hľadali, že futbalové legendy, tak musím sa priznať, že to bola teda, ale že oveľa lepšia téma, ale zase musia byť aj asi takéto dni, no tak je útorok. Máme tu ale pozor, motiváciu, Tomino, pre teba. Dva balíčky kozmetiky Sedmokráska v hodnote dohromady 60 eur od českej značky Manufaktúra. Môže byť?
3: Super, jasné.
1: No dobre, tak poďme na to.
2: Tomáš, ideme na tie okresné mesta. 5 sekúnd na to, veď ktoré slovenské okresné mesto je najjužnejším okresným mestom na Slovensku?
3: Komárno.
2: Výborne.
1: Wow, ja by som dal Dunajská Streda, ale to by som sa asi pomýlil teda tým pádom. Dobre, OK.
2: Saifa, ktoré okresné mesto je najzápadnejšie?
1: Mijava.
2: Čo?
1: Brezová
3: Pobolitka.
2: Malacky.
1: Je Malacky?
2: Aha. Uh-huh.
1: Aha, Malacky, OK, veď ako poznám, viem, ale to som nevedel, že som myslel, že okresné mesto ešte niekde ďalej. Ale dobre, OK, takže
2: už
1: nič.
2: Už len Brno.
1: A to teda bude patriť nám potom, čo obsadíme Českú republiku.
2: Už je tam nás veľa stane.
1: Inak áno, inak fakt.
2: A bude nás tam viac, keď to takto ďalej pôjde na Slovensku.
1: A bude húrš. Poďme na druhé kolo.
2: Tak 1-0, pre Tomáša zatiaľ vybrané slova. Tomáš, vybrané slovo potomok.
3: Fín.
2: Dobre.
1: Tak toto bolo celkom easy, dobre.
2: Saifa, vybrané slovo po Z, svalový orgán.
1: Čo?
3: Jazyk.
2: Výborne.
1: Jaj, aha, ježiš, ja som zastal niekde úplne v útorok. Podľa mňa na križovatke.
2: V Malackách.
1: Na križovatke pred rádiom a rozmýšľam, že kde zaparkujem do keľu. Mohol som prísť aj s mozgom, sem a neprišiel som. Ja som ale hlupák. Tomino, pekná výhra, nie?
3: Ďakujem.
1: Pekná výhra, nie len, že máš môj skalp za opaskom a budeš sa tým na ďalekom západe.
2: 2-0.
1: Ale 2-0, no úplne si ma učesal. Pekne. Takže kozmetika Sedmokráska v hodnote 30 a 30 eur dohromady 60 do českej značky Manufaktúra. Tomino, posielame, ďakujeme ti.
3: Ďakujem aj vám, majte sa.
1: Servus, ahoj.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom ľ

slovo dnešného dňa, nie je to slovo, je to meno dnešného dňa, je Voziňa. To je kapverdský brankár, ktorý včera chytil na majstrovstvách sveta vo futbale góly Španielov, o ktorých sme si mysleli, že suverénne už včera mali vyhratý celý šampionát, tak nie. Kapverdy versus Španielsko 0-0, čo je, že takú ešte nehrali. Jedna senzácia. Brankár Voziňa, ktorý ináč chytal 2 roky za Trenčín, včera, keď išiel spať, mal okolo 50 000 sledovateľov na Instagrame, ale keď sa zobudí v tej Atlante, tak zistí, že sa mu tam nazbieralo 6,8 milióna sledovateľov z celého sveta. To je tak super príbeh, extrémne nás baví a verím, že my sme vás bavili tiež, budeme to robiť aj naďalej, lebo my sme vaše fan rádio a ja som Vera a čaute.

0: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Heja, heja, heja! Como te bevela!
4: Tlaďme, tlaďme! Jaka pustu, tlaďme i!
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typosbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Typosbet. Športovými stávkami od Typosu.
7: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
8: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň s Fanrádiom, bude 14 hodín. Pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pri Voderadoch smerom zo Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Nehoda sa stala na R1 na 27. kilometri pred Nitrou smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve auta, blokovaný pravý pruh. A ešte radary na D1 za Ilavou merajú smer Púchov a ďalšie na výjazde z Rimavskej Soboty smer Ožďany. Viac bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
8: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
10: Správy Fanrádia.
9: Sú správy o 14. Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila salmonelu v salašníckych výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Po ich konzumácii ochorelo najmenej 7 ľudí, viacerí skončili v nemocnici. Kontrola odhalila veľmi zlé hygienické podmienky, pri ktorých boli výrobky skladované a vyrábané. Úrady apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Prevádzkovateľ má zákaz činnosti a nevyhne sa pokute. Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Zástupcovia hlasu SD návrh predstavili na tlačovej konferencii a to dnes. Premiér Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov, a to v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit.
11: A ten vládny audit, ktorý bude cez prázdniny spracovaný, potvrdzuje, že sú ďalšie obdobné príklady iných občianskych združení s opakovaným preplácením faktúr, so zneužívaním týchto peňazí na súkromné účely.
9: Fico zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Parlamentné voľby v Rusku sa uskutočnia 20. septembra, rovnako ako predchádzajúce voľby potrvajú 3 dni. Pôjde o prvé voľby do štátnej dúmy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prvýkrát sa budú konať aj na okupovaných územiach, ktoré ruské úrady považujú za súčasť federácie, a to v Donetskej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Na anketovanom Krymskom polostrove sa voľby do dúmy v minulosti už konali. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. V Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. A môžu byť aj búrky. Na juhu bude teplo. Juh a západ 24 až 30 stupňov, všade 18 až 24.

0: pokojom a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Andrejka, aj v útorok?
2: Aj v útorok.
1: Pekný útorok vám prajem, 14.02, aktuálny čas. Najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť, aj dnes, teda do 17. V kalendári svieti 16. jún, čo okrem iného, aj dnes znamená, že sa meninuje Bianka a Blanka. Ahojte, čaute, všetko najlepšie k meninám. Posúvam vám do vašich uší Oliviu Dean. Ja som Andra, vítajte.

0: Keša vo Fan Rádiu TikTok sme si zahrali a my sa presúvame týždeň dozadu. Popoludní sme totiž to súťažili o lístky na Inu. Ina bola na hrade a lístky vyhral napríklad popoludní Fan Rádia aj Mišo.
1: Yes, paráda.
0: Takto sa tešil. A ktorý chcel zobrať?
1: S manželkou.
0: S manželkou chcel ísť. A Mišo sa mi dnes ozval, tak Mišo, čo, ako bolo?
1: Výborne bolo.
0: No opíš nám to, že čo bolo najlepšie, ako si sa cítil, či si sa vytancoval, či si sa vyspieval?
1: No všetko dokopy.
0: Všetko, to bola kombinácia všetko.
1: Parádne bolo.
0: Super, tak napriek
1: to sa... Napriek počasiu trocha pršalo, ale parádne.
0: To sa veľmi teším. Ty si spomínal, že vezmeš manželku, čo ona na to, keď sa dozvedela, že idete, ako si to užila?
1: No, bola prekvapená, veľmi.
0: Aha, si tak stúpol v jej očiach?
1: Ale užila si to dobre.
0: To sa veľmi, veľmi tešíme. Tak len odporuč poslucháčom, že keď súťažíme, tak nech idú do toho, lebo pozri, aký si šťastný, aj takto v útorok.
1: No, paráda, no, ja som happy.
0: To je super. Tak odporúčame všetkým poslucháčom, že keď súťažíme, tak nech idú do toho. A ja sa veľmi teším, že ti bolo dobre. Pozdravujem tvoju polovičku, aj takto v útorok a užívajte celý týždeň.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čau, Mišo.
1: Ahoj.
0: To je radosť. Aj dnes budeme súťažiť v rámci popoludnia aj v tejto hodine, aj po 15. Tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.

0: J-Lo a David Guetta túto pesničku si dali už aj naživo. Znelo to dobre a znie to dobre aj vo fanrádiu. Stay Me Tonight po 14. takto v popoludní. A ja som spomínala pesničku dozadu, že vo fanrádiu súťažíte. A je to tak, súťaží sa na našom webe. A toto je pre všetkých tých, ktorí milujú bicykel, ktorí milujú hory, milujú leto, milujú zábavu. Lebo máte možnosť vyhrať vstupy do novootvoreného Riders Park na Donovaloch, alebo teda víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň riešite na našom webe novú cykloúlohu. No a dnešná úloha je zvuková, lebo hádate, aký je tento zvuk. To je celé. Čo by to mohlo byť? A som vás neupozornila na to, že je to veľmi krátky zvuk. Naša Táňa si myslí, že ten krátky zvuk je...
1: To znie, keď nechtom búchnem o kovovú tyčku.
0: Tak to určite je správna odpoveď. V inom vesmíre a galaxii. David?
2: Buď sa niečo zapaľuje na svetlo, nejaký vypínač, alebo také nejaké otvorenie niečoho možno.
0: OK, toto znie možno reálne, ale ten zvuk je ešte raz, púšťam ho, púšťam ten zvuk, sústreďme sa. To je celé. Čo by to mohlo byť? Ešte raz? Dobre. Dobre, tak v prípade, že viete, čo by to mohlo byť, tak utekajte na náš web fanradio.sk a poďme na tú cenu, čo máte možnosť vyhrať. Dvakrát jednodňový bike pass do Riders Park Donovaly plus jedenkrát lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly. A mám tu pre vás aj ponuku na hlavnú cenu, ktorá sa odovzdá v piatok, tento piatok 19.6. Víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch, ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, lístky do Riders Park Donovaly a lístky na Giant Swing, teda najväčšiu hojdačku na Slovensku. A samozrejme ďalšie. Nech sa páči, ak viete, klikajte fanradio.sk.
3: Počúvate Popov Show.

Tame Impala a Dracula vo Fan Rádiu. Je to kapela, ktorú milujem a spevák z kapely sa prechádzal v Trenčine. Lebo vie, čo je dobré. Na našom webe súťažíte a zisťujete, čo je tento zvuk zač. To je celé. Svoje odpovede píšte na web fanradio.sk. A ja milujem vašu kreativitu a uši, lebo napríklad Miška na tento zvuk napísala, že ten zvuk mi pripomína hodenie hrabličiek do piesku. Úplne. Úplne, dobre, Miška, tak ak máš pocit, že toto je tá správna odpoveď, tak utekaj na fanradio.sk, jednoznačne to tam napíš, lebo podľa mňa vôbec nie si ďaleko od pravdy. Ďalšie polhodinke budeme spoločne búrať mýty, ale po polhodinke aj slovenské cesty, to už o chvíľu.

0: SK. Fan Rádio. Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú

0: Pyrel so sicilským citrónom si daj. Pyrel
1: si dám. Čo bude na večeru? Suvidované mesko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom

0: Notke na 27. kilometri pred Nitrou smerom z Trnavy zrazili sa dve autá a blokovaný je pravý pruh. Nehoda je z Beluše smer Púchov, tiež sú tam v sebe dve autá a nehoda aj v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. Ešte radary na D1 merajú pri vode Radov smer Trnava a ďalšie za Ivachnovou smer Ružomberok. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: klepajúco a chutí nám sushi aj tak hudobne. Dobre to znelo po 14. takto v útorok. My ideme búrať mýty, lebo takto to robíme každý týždeň. Minule sme v rámci búrenia mýtov sa zaoberali rovnicou. Keď budem menej jesť a viac športovať, musím schudnúť. Či je to mýtus alebo pravda, tak na to som sa pýtala nutričnej špecialistky Tatiany Kyselovej. A čo ona na túto rovnicu?
1: Veľmi veľa ľudí si myslí, že je to takto jednoduché, ale keď sa pozrieme na tú fyziológiu, není to úplne pravda. Ľudia chudnú kvôli kalorickému deficitu. To znamená, že ty ho vieš vytvoriť tým, že budeš sa viac hýbať, alebo budeš naopak menej jesť, ale túto nastáva už problém ten, že ja môžem sa viac hýbať, menej jesť, ale budem strácať napríklad svaly. Takže záleží, či mám v strave dostatok bielkovín, koľko spím, aký je ten silový tréning, či sa náhodou nepretrénovávam, či tam nemám emočné jedenie, hormonálne zmeny.
0: Mm-hmm. Takže je to mýtus, Tatiana nám túto rovnicu vyvrátila, je to oveľa komplikovanejšie ako táto rovnica. Dnešný mýtus bude o vlasoch a pozor aj o šampónoch a o tom, či by sme si mali alebo nemali po nejakom čase meniť šampón. Viac už po pesničke, tak ostaňte s nami. Hey.

0: Presne tak. Dnešné búranie mýtov bude o vlasoch, lebo sa vraví, že keď chceme mať pekné a zdravé vlasy, nemali by sme používať ten istý šampón dookola, lebo naše vlasy si potom zvyknú a nebude to účinné. Tak poďme to zistiť, či je to pravda alebo mýtus, s dermatologičkou Jankou Holešovskou. Tak Janka, je pravda alebo je mýtus, že naše vlasy si môžu na jeden šampón zvyknúť a preto by sme ho mali raz za čas obmeniť?
1: Vlas je mŕtva keratinová štruktúra. Skladá sa z povrchu vlasu, ktoré sú také šupinky. Myslím, že teraz aj v reklamách v televízii to beží, keď ukazujú také tie šupinky na povrchu vlasu, a skladá sa potom z toho vlastného vnútra toho vlasu. Ale my tým šampónom neovplyvňujeme vlas ako taký, my ovplyvňujeme znovu len tú pokožku hlavy. Mm-hmm. Tá reaguje na hormóny, na stresy, na ročné obdobia, alebo na množstvo, na niektoré stylingové prípravky nám tá vlasová pokožka zareaguje. A vtedy sa nám mení ten vlas vzhľadovo. Ale my tým šampónom samotný vlas neovplyvňujeme, ovplyvňujeme tú pokožku hlavy tým šampónom a tým napríklad pri zmene ročného obdobia zistíme zrazu, že nám nevyhovuje jeden šampón, že si ho zmeníme a tak ďalej. Tým dokážeme ovplyvňovať vzhľad toho vlasu, ale neovplyvňujeme ten vlas biologicky.
0: Tak, už to vieme, naše vlasy si na šampón nemôžu len tak zvyknúť, takže je to mýtus. Takže používanie toho istého šampónu na vlasy nezmeníme kvalitu našich vlasov. Už to vieme.

0: Vianoce, tak sa s Holdem vo Fan Rádiu, takto pred 15. sme si dali túto country vec a Joško by chcel niekomu niečo povedať.
1: Čauko, zase vám gratuláciu, všetko najlepšie Bibi k meninkám, praje oko, deň.
0: Tak Bibi všetko najlepšie a keďže Bibi žije v Matrixe a ona tento vstup už počula očividne, tak Bibi, čo na to?
2: Ďakujem, ocko.
0: To ako? Takto rýchlo vieme reagovať vo Fan Rádiu. Jedine vo Fan Rádiu. A máme čerstvé informácie, ktoré pravdepodobne ešte nikto nikde nepočul. Lebo správy počasia slovenské cesty, iba to dokáže Fan Rádio. O chvíľu viac.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
8: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
9: Kacukari, kacukari, kacukari.
10: Ramen.
11: Donburi.
10: Kacu.
11: Kari.
12: Ramen.
10: Donburi.
8: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 15. vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Nitre na začiatku Chrenovskej smerom zo severného obchvatu. Zrazili sa tam 3 auta. Počítajte aj so zdržaním. A nehoda je z Beluše smer Púchov. Tam sú v sebe 2 auta. Ešte radary. Za Novými Zámkami merajú smer Šurany a na výjazde do Michalovec merajú smerom z Petroviec nad Laborcom. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 15. Slovensko sa zadlžuje rýchlejšie, ako rastie jeho ekonomika. Celkový dlh je na úrovni takmer 84 miliard eur, čo predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa. Šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné, informoval o tom Najvyšší kontrolný úrad. Slovenská ekonomika vlani spomalila, keď reálny rast HDP dosiahol iba 0,8%. Ide o najnižšie tempo rastu za posledné 3 roky. Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila salmonelu v salašníckych výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Po ich konzumácii ochorelo najmenej 7 ľudí, viacerí skončili v nemocnici. Kontrola odhalila veľmi zlé hygienické podmienky, pri ktorých boli výrobky skladované a vyrábané. Úrady apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Prevádzkovateľ má zákaz činnosti a nevyhne sa pokute. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Informuje o tom Národná transfúzna služba. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode, ktoré budú zahŕňať aj jadrový program Teheránu, sa pravdepodobne začnú v piatok, povedal to iránsky minister zahraničných vecí. Ukončenie vojny v Libanone je podľa slov ministra najdôležitejšou otázkou dohody z USA.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. V Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky a na juhu bude teplo. Juh a západ 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 24.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
5: A leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Ajka, tak čo dnes?
0: Ahojte, pekný útorok, 15.01, 16. jún. Čo dnes? No dnes súťažíte a dáme si aj útorkové zvieratko, aby sme sa mentálne vyrelaxovali. A odporúčanie v tejto hodinke, nedávajte si na obed knedlové pšozelo. A Dominika, pozdravujem ťa, lebo písala, že je na cestách, tak šťastnú cestu pre teba. Post Malone, ja som Andrea, Dominika, Majka, zdravia tiež.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Drzí názov pesničky, ale v podstate si to držme, lebo Mark Dan má novinku, tanečnú novinku. Dnes ju Mark Dan prišiel do rannej show k Juniorovi a Marcelovi predstaviť túto novinku, ktorá sa volá Country Girl, a Mark Dan chalanom povedal, že prečo práve country.
1: Ako k tomu došlo? Tiež si sa musel akože prejesť ku country?
2: Ja mám country štýl veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to. Bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy a vlastne predtým, vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, čo teraz fičí. A nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country, a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl, tak som si kúpil taký veľký klobúk country a začal som tvoriť country.
0: Nám sa tento rukopis páči, samozrejme, a Mark Dan povedal aj to, že kto bol úplne prvý, kto túto novinku počul, ešte pred všetkými, pred nami, pred všetkými, a boli to jeho malé dvojičky.
2: Musím povedať, že máme také malé autíčko a tam sa dá dať USB kľúč, a ja som im tam nahral hneď na začiatku Country Girl, takže moji malí chlapci, dvojičky, si peckovali Country Girl už mesiac.
3: Koľko majú chaladí? Koľko majú?
2: Jeden ročík majú.
3: Jeden ročík, takže fú, máte to teraz celkom drsné.
2: Je to perné doma, hej.
0: Ale našiel si čas aj na Fan Rádio, aj na novú pesničku. Držíme palce, nech sa pesnička má dobre, nech sa jej darí, a my si ju hráme vo Fan Rádiu Country Girl, novinka od Marka Dana. Sweet girl.

0: Toto je svetová vec od Marka Dana, Country Girl sa volá táto pesnička, ktorá je novinka, ktorú sme počúvali v útorok po 15. vo Fun Rádiu v rámci popoludňa. My sa presúvame do nášho Fun Spa, lebo môžete spolu s nami oslaviť naše 36. narodeniny a vytvoriť si s nami playlist na tie najlepšie hudobné obstreky v našom Fun Spa. Stačí sa registrovať na fanradio.sk, pridať svoj tip na hit, ktorý vám vždy dokáže vylepšiť náladu a tým pádom je to vaša najzábavnejšia terapia. Každý pracovný deň žrebujeme jedného súťažiaceho, ktorému zavoláme, odmeníme ho dennou výhrou. No a dnešná pesnička do playlistu, tak tá je vďaka Robovi. Tak poďme na to.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš?
1: Dobre, po práci.
0: Po práci, takže už máš porobeno, už len oddychuješ, alebo sa mýlim?
1: No, dá sa to tak povedať.
0: Dobre, dobre, tak sa teším. No a ja ti volám, lebo zháňame pesničky do playlistu ala hudobné obstreky do nášho Fun Spa. No a to si vybral tiež. Akú pesničku si vybral?
1: Dara Bangarang.
0: Wow. Bangarang, bangarang, bangarang, bangarang. Ja si hovorím, že celkom prudká pesnička do hudobných obstrekov, že aj Emmental z teba bude, keď ti toto začne hrať. Prečo práve táto pesnička?
1: No lebo táto pesnička ma nakopne vždy a všade.
0: Že už si skúšal, že mal si, že energiu minus 30, zapol si to a už to šlo.
1: No, asi tak.
0: Dobre, dobre. Ja súhlasím, že tá pesnička je energická, takže to sedí. A tým pádom, keďže si vyplnil náš playlist, tak cena ťa neminie a teda denná výhra Fun Spa merch od Fun Rádia. Tak to je tvoje.
1: Ďakujem pekne.
0: Nemáš vôbec za čo. Tak potom žrebujeme zo všetkých zaregistrovaných jedného šťastlivca, ktorý vyhrá hlavnú cenu. Možno to budeš práve ty, tak ti budem držať palce a dovtedy ti ešte prajem pekný útorok.
1: Ďakujem pekne aj vám.
0: Čau.
1: Čau.
0: Tak Robo má svoju dennú výhru a vo Fun Rádiu žrebujeme už túto stredu 17.6., teda už zajtra, hlavnú výhru. Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa hlavnú výhru, a teda ubytovanie pre dve osoby na dve noci s polpenziou v hoteli Zochová chata so vstupom do wellness a spa centra.
2: Keď máš počúvať, musí to byť
3: Fun.
2: A to som mala povedať ja. Fun. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi. Fun.

0: Pepa vo Fan Rádiu, v ďalšej polhodine vo Fan Rádiu v rámci popoludnia aj útorkové zvieratko ako mentálny relax, lebo Slovensko, Bratislavská zoo má mláďa hrošíka liberijského. Chceme jednoznačne vedieť viac? V ďalšej polhodinke dostaneme viac, alebo polhodinka aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
5: Tzatziki, tzatziki.
4: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: Za volanty. Nehoda sa stala v Nitre na začiatku Chrenovskej smerom zo severného obchvatu. Zrazili sa 3 autá, si tam počkáte, a nehoda v Košiciach na Hlinkovej. Zrazili sa 3 autá. Ešte radary za Novými Zámkami merajú smer Šurany a na výjazde do Michalovec smer z Petroviec nad Laborcom si ustrážte rýchlosť tiež. Ak máte toho viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny odstavené autá, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Alex Warren a jeho aktuálna Fever Dream vo Fan Rádiu. Možno máte za sebou, alebo máte ešte stále náročný deň. Veľa ľudí, veľa práce, veľa stretnutí, veľa porád. Ja navrhujem v tejto chvíli takto po 15. jeden mentálny oddych s útorkovým zvieratkom, lebo Bratislavská zoo má veľmi dobré správy, lebo počas posledného majového týždňa sa tam narodilo mláďa mimoriadne vzácneho hrošíka liberijského. A my, Fan Rádio, chceme vedieť rozhodne viac, tak sme sa spojili s chovateľkou Simonou Halušovou, ktorá má aj tohto malého hrošíka na starosti. Tak Simonka, povedz nám na stupnici od 1 do 10, ako veľmi je táto udalosť pre vás špeciálna?
1: Na stupnici od 1 do 100 je to pre mňa asi milión.
0: Tak to je dosť.
1: Áno, nakoľko pri tom prvom odchove, lebo teda nie, to je prvý odchov od našej samice, nakoľko ten pri tom prvom odchove som nebola, takže teraz si to veľmi užívam. Užívam si každú tú chvíľu s tým mláďaťom, je to úplne super, lebo je strašne rozkošná tá malá a teda tým, že ju musíme prikrmovať, tak s ňou trávime aj viacej toho času, takže o to je to väčší taký zážitok aj pre mňa.
0: Tak to úplne rozumiem. A keď ste povedali, že malá, to znamená ako malá? Mám si to predstaviť ako, čo ja viem, mláďa psíka? Väčšieho psíka?
1: Ja stále hovorím aj na komentovaných krmeniach, že aby si ľudia vedeli predstaviť veľkosť čerstvo narodeného hrošíka, tak to úplne kľudne môžu prirovnať k takému trošku väčšiemu baklažánu.
0: Okay.
1: lebo naozaj akože aj tvarovo, aj farebne je to dosť podobné baklažánu, lebo oni sú teda fakt malinký oproti tým rodičom, alebo teda oproti tej matke. A čo sa týka tej pôrodnej váhy, tak tá býva okolo tých 5 kg a dospelý jedinec má okolo tých 200.
0: OK, tak teraz sa staráte o malý baklažáni, ktorý je extrémne zlatý. Ako sa volá tento malý hrošík?
1: Tak volá sa Bavu, tým V sa to píše. A je to v podstate význam z pôvodných afrických kmeňov, nakoľko hrošíky liberijské sa vyskytujú prevažne v Liberii. No a vlastne toto meno Bavu znamená niečo ako dlho očakávaný zázrak, alebo teda dlho očakávaný dar.
0: A ako sa má?
1: Má sa veľmi dobre, sme radi, že nám teda prosperuje, postupne nám priberá. A teda čo sa týka tej váhy, tak momentálne teraz má 13,5 kg.
0: No to je zlaté. Hrošíka Bavu, vítame medzi nami. Už vieme, ako sa má, má sa dobre, čo je super. Vieme, koľko váži a či už sa prejavila nejaká osobnosť, tak na to sa spýtame už po pesničke. Ostaňte s Fan Rádiom.

0: Topic I Forget You vo Fan Rádiu. Toto je útorkové zvieratko Part 2, lebo mentálne relaxujeme. S novým prírastkom v Zoo Bratislava sa nedávno narodil hrošik liberijský. A my ho dnes vo Fan Rádiu v rámci popoludnia spoznávame. Už vieme, že sa volá Babu. Babu, je to ona. A rozprávame sa spolu s chovateľkou Simonou Halušovou. Má už Babu nejakú osobnosť? Prejavuje sa už nejako?
1: Je zatiaľ veľmi opatrná, samozrejme veľa vecí je pre ňu ešte stále nových, postupne sa tak nejak učí a teda vidí nové veci, ako je napríklad nový výbeh, zatiaľ teda momentálne sú ešte len zavreté v takom malom výbehu, ktorý ešte nie je až tak viditeľný pre návštevníkov, takže zatiaľ je ešte veľmi opatrná, skováva sa pri tej mamine, často sa jej drží buď pri zadku, alebo sa jej skováva pod brucho, ale teda keď je vnútri, v tých svojich vnútorných priestoroch, keď sú aj s mamou, tak tam je taká trošku, čo sa týka tej vody, tak nej sa vie dobre jašiť. No a samozrejme pri tom prikrmovaní to občas býva také zaujímavé. Niekedy obkusuje aj nás, niekedy teda kým začne piť tej fľaše, tak samozrejme tam kúša aj do toho dudla, ktorý má a teda má veľmi ostré zuby, takže to už začína bolieť. takže je taká trošku vymyselnička, ale je super, lebo sa veľmi rýchlo učí nové veci.
0: Super. Posluchačky kolektívne sa pýtajú, že či sa do výchovy zapája aj otec?
1: Tak v tomto prípade nie. Nakoľko hrošíky aj vo voľnej prírode žijú samotársky.
0: A máte nejakú vtipnú príhodu s hrošíkmi? To je taká obľúbená otázka všetkých moderátorov, takže či náhodou?
1: Bolo to v roku 2015, kedy od nás odchádzala samička. Nebolo to teda od tejto terajšej matky, bolo to ešte od predchádzajúcej samice. A odchádzala nám ráno o 2:00, sme ju museli naložiť, pretože o 6:00 letelo lietadlo zo Švechatu, išlo totižto na Floridu. No a o 2:00 v noci ma zastavili policajti na ceste teda do práce s otázkou, či bol požitý nejaký alkohol pred cestou. A ja som im povedala, že nie, lebo idem nakladať hrošík. takže myslím, že keby mohli, tak asi na mňa skúsia vyťahnuť aj cez nádrogy. ale teda nakoľko videli, že som bola v aute s mojimi kolegami a teda boli sme samozrejme v pracovnom oblečení, kde teda máme logo z toho Bratislava, tak pochopili, že si z nich teda asi naozaj nerobím srandu a reálne sme teda išli toho hrošíka nakladať, tak ma nechali teda tak, že dobre, ale teda to akože tie pohľady tých policajtov asi na to nikdy nezabudnem.
0: Tak to verím, akože ja by som tiež mala problém vám uveriť. Hrošíky?
1: Áno.
0: Čože? Tak je to úplne pochopiteľné. Super, ďakujeme veľmi, veľmi pekne, že ste si našli čas, keďže to máte teraz také perné a myslíme na vás, pozdravujeme a určite sa pôjdeme pozrieť, aby sme to videli na vlastné oči.
1: Ďakujeme veľmi pekne, budete mať na to dostatok času, pretože minimálne rok a pol tá samička u nás ešte bude.
0: Chvála Bohu, dobre, tak nejako si to naplánujeme. Ďakujeme veľmi pekne a ešte pekný útorok.
1: Za maličko, pekný deň.

0: Lily Allen a Pink vo Fan Rádiu. V tejto hodine sme sa dostali spoločne aj do Fan Spa, lebo oslavujeme 36. narodeniny a my spolu s vami vytvárame playlist do nášho Fan Spa na procedúru tzv. Hudobné obstreky a hľadáme pesničky, ktoré vám zdvihnú náladu. V tejto hodinke sme odovzdali tú dennú cenu, ale Jožko to započul.
1: Čaute Fan Rádiu, jak sa môžem zapojiť do toho playlistu a ja chcem vyhrať a ja chcem ísť do wellness s manželkou.
0: No Jožko, samozrejme, je to pochopiteľné. Nie, že ti to napíšem, ja ti to teraz poviem. Takže stačí zájsť na náš web fanradio.sk, tam si to naklikáš a je dosť možné, že práve tebe, Jožko, za tvoj tip do sekcie hudobné obstreky, že ti odovzdáme tú hlavnú výhru. Tak klikaj, mysli na to a držím ti palce. Aj vám všetkým ostatným.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
7: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
8: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Internetové fanrádio 80. a 90. V apke a na webe fanrádia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej smerom zo Štefánikovej. Rátajte aj s kolónami. Ešte radary pri Kráľovanoch smerom do Rojkova merajú a ďalšie v Novom Ruskove smer Sečovce. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Správy fanrádia.
0: sú správy o 16. Nová štúdia ukázala, že znečistené ovzdušie skracuje život obyvateľov Slovenska priemerne o viac ako 1 rok. V najviac znečistených oblastiach žijú ľudia dokonca o viac ako 2 roky kratšie ako v regiónoch s najčistejším vzduchom. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie a informovalo o to ministerstvo zdravotníctva. Problém je často ešte výraznejší v menších obciach, kde je rozšírené vykurovanie tuhými palivami, najmä drevom. Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Lehota do 30. júna je konečná. Zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
13: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
0: Ak daňovník nemôže uhradiť daň v tejto lehote, môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, informuje o tom Národná transfúzna služba. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší.
14: Toto je moja prvá individuálna medaila z podujatia, ako sú majstrovstvá Európy. Minulý rok sa mi podarilo byť tretí na sveťaku. Aj tej K2 sa teším, že ide, lebo veď v podstate tá nám zbiera body do toho najdôležitejšieho, čo sú olympijské hry v LA.
0: Baláš pôvodne finišoval na 4. mieste, ale na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Jona Volda.
2: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
0: Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. V Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, môžu byť aj búrky. Na juhu bude teplo. Juh a západ 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 24.
2: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle. Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
15: Ajka, budeme aj spievať?
0: No, to dúfam, že sa to udeje takto po 16.00, 16.01 aktuálny čas. Pekný útorok vám prajem z Fanrádia, kdekoľvek len ste. Sme radi, že počúvate Fanrádio takto v popoludní. 16. jún, Bianca, Blanka meninujú v tejto hodinke. Tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a aj pesnička Na cestu domov by mohla byť. A okrem toho všetkého, Boha nebola nejaká šťastná hodinka, čo? No, dobre.
11: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

0: Lady vo Fan Rádiu. Je opäť single, vieme kto? Veštica to videla. A horor. Búra všetky rebríčky a darí sa mu brutálne. O čom všetkom hovorím, tak toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Draco Malfoy je opäť voľný, milé dámy.
1: Ja som Malfoy. Draco Malfoy.
0: To nie je úplne tento malý Draco, ale Tom Felton, herec, ktorý ho hral, je single s partnerkou Roxanne Daniou. Tvoril pár približne 6 rokov, ale tento vzťah je už minulosťou. Teraz sa herec opäť objavil na exkluzívnej zoznamovacej appke Reja, aktualizoval si profil a pridal aj nové fotky a rozhodol sa poriadne zapôsobiť. Na jednej fotke sa totižto objíma s mačičkou. Kto z vás už začal v tejto chvíli sťahovať appku Reja? Priznajte sa. Futbalisti by si mali dávať pozor. Brazílska veštica im totiž vešti nie úplne jasnú budúcnosť.
2: A je, je, to som sa bála.
0: Veštica z Brazílie, Elis Angela, ktorá má mimochodom na Instagrame 23 miliónov sledujúcich, povedala, že sa jej prisnilo niečo, čo by mohlo aktuálne futbalové majstrovstvá sveta dosť negatívne ovplyvniť. Vraj sa jej snívalo, že počas zápasu Škótsko versus Brazília prídu na zem mimozemšťania. Zápas sa odohrá 25. júna a presne vtedy mimozemšťania unesú všetkých futbalistov zápasu aj spolu s fanúšikmi. Zmiznúť by malo približne 700 ľudí. Tak asi nám ostáva len to, aby sme počkali do 25. júna a uvidíme, či mala Elis Angela pravdu. Na mieste najvýnosnejšieho filmu všetkých čias je nový film a opäť raz je to horor. Doteraz si tento status ponechával film Blair Witch Project. Pokoril ho ale film Obsession.
3: I love you so much.
0: Tento film je aktuálne v kinách a vyzerá to tak, že si ešte poriadne zarobí. Zatiaľ tvorcom vrátil viac ako 242 miliónov dolárov a keďže jeho náklady boli len 750 tisíc, jeho nový status najvýnosnejší mu právom patrí, tak gratulujeme.
4: Počúvate Popo Show.

0: A vo Fan Rádiu opäť nábor na nové hlasy do sekcie Pesnička na cestu domov. A aby ste vedeli, že je to jedno lukratívne miesto, tak túto pesničku si už zaspievala aj Miška.
1: Ahoj, ja som Miška, dnes je skvelý deň, idem do práce, ktorú veľmi milujem. Jubí!
0: A keď to Miška poslala túto pesničku, ja som si ju hneď googlila, že či náhodou ju nepoznám, vyhodilo mi SND-čko, ona to trošku popravila.
2: Nie som úplne z SND-čka, hosťujem tam v nejakých predstaveniach, ale áno, spievam tam.
0: Odpadla som, chápeš? Do pesničky na cestu domov, normálne
2: no,
0: profi
2: ja
0: výkon?
2: Idem do roboty, tak sa rozostavujem, tak si hovorím, no tak však bude sranda.
0: Chápete, operná spevačka spievala v pesničke na cestu domov, tak... Pokojne, vy môžete byť súčasťou toho, čoho bola súčasťou operná spevačka, tak pokojne. Aj dnes háňame vaše hlasy do pesničky na cestu domov, potrebujeme sa odprevadiť z práce domov s niekým z vás, tak posielajte hlasovky teraz a sem a môžu byť akékoľvek. Príjmame všetky hlasy.

0: Dúfam, že ste zachytili všetky mená futbalistov, ktoré sú skryté v tejto pesničke. Messi tam bol. Tuším. Tam som začala dobrý začiatok a budem pokračovať na budúce. Ďalšie polhodinke by sa mohla udiať pesnička na cestu domov. Ešte stále, ale zháňame vaše hlasy, takže pokojne spievajte do hlasovky. Budeme všetci veľmi šťastní. 0903 943 003 po polhodinke aj slovenské cesty. Majka, vidiac.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
9: Kacukari, kacukari, kacukari.
10: Ramen. Donburi.
11: Kacukari.
12: Ramen.
11: Donburi.
8: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej smerom zo Štefánikovej. Aj si tam počkáte. Ešte radary pri Kráľovanoch merajú smer Rojko a v Novom Ruskove smer do Sečoviec je radar tiež. Ak máte viac informácií, všetko smerujte na 0800 802.

0: Snap. Vo Fan Rádiu Rosalín nám pospievala pesničku Snap, teda úskanie. Pekný útorok po 16. A vo Fan Rádiu ideme vybaviť jeden telefonát, lebo prišlo číslo, prišlo meno, klasika, tak voláme.
1: Yeah.
0: Ahoj, tu je Fan Rádio, Andrá pri telefóne. Aha. Oliver, môžem ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Ahoj, vieš prečo ti volá Fan Rádio?
1: Nie.
0: Netušíš? Ani keď sa pozrieš na dnešný dátum 16. jún, tak nič ti to nepovie?
1: Povie.
0: A čo ti to povie?
1: Ja už dneska narodeniny.
0: Že už máš dnes narodeniny, presne tak. 10 rokov, máme správnu informáciu?
1: Ano.
0: Dobre,
1: ano,
0: super. Dneska. Tak sa tešíme, všetko najlepšie ti prajeme.
1: Ďakujem.
0: Máš obed, za čo oslavuješ, alebo sa tu len chystá tá brutálna oslava?
1: Oslavu bude mať až v sobotu.
0: Dobre, takže zatiaľ iba tak decentne. A aký máš deň? Si spokojný?
1: No, dobrý.
0: To sa veľmi tešíme. A je niečo, čo si naozaj veľmi praješ takto na svoje národky?
1: Mať veľké Lego.
0: Oh, veľké Lego, najväčšie na svete.
1: Mm-hmm.
0: Dobre, dobre, tak budeme držať palce, aby sa ti tento sen splnil. A ešte si dajme takú hádanku, že či si vieš tak ako vybaviť v hlave, že kto nám dal vedieť, že či máme zavolať?
1: Moja teta.
0: Tvoja teta? Tvoja teta sa volá Monika?
1: Mm-hmm.
0: Tak to bude asi ona. Tak tým pádom sme to vyriešili. Tak je to tvoja teta. Ona nám napísala, že ti máme zavolať a popriať ti všetko najlepšie k tvojim okruhlinám. A ešte nám napísala, že máš korytnačky doma, dve.
1: Áno, dve
0: mám. Tak sa potrebujeme spýtať aj to, že či sa majú dobre.
1: Majú sa dobre.
0: Lebo sa o nich pekne staráš.
1: Uh-huh.
0: A volajú sa?
1: Jedna sa volá Pepi, tá je veľká, nie je až tak veľká, ale je väčšia. A druhá sa volá Eli a to je ešte malá.
0: Super, tak ďakujeme, že si nám ich predstavil. A tvoja teta písala, že si introvert, ale mne sa vôbec nezdá. Tak pekne sa s nami rozprávaš, veľmi si to vážime. A Oliver, všetko najlepšie ti prajeme, nech si zdravý, šťastný, nech sa máš najlepšie na svete a tú ďalšiu pesničku hráme tebe, dobre?
1: Uh-huh.
0: Tak užívaj si ešte deň. Všetko naj, Oliver. Čau.
1: Ďakujem.

Vo Fan Rádiu to znie, ako keby bol piatok. Alebo sobota nad ránom. Vďaka tejto pesničke Haven I Run sme si hrali krátko pred 17. Čo pre popoludne znamená, že sa pomaly lúčime, lebo po 17. už najväčšie nové hity. Ale zajtra, teda v stredu, sa opäť budeme počuť od 14. do 17. Tak užívajte si večer, dávajte si na seba pozor. Myslíte na to, že súťažíme vo Fan Rádiu? Žmurk, žmurk, ja som Andrea. Počujeme sa zajtra. Dominika, zdraví tiež. A Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čau.

0: lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
1: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
0: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Eberica. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 90. V apke a na webe Fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej. Smerom zo Štefánikovej rátajte aj s kolónami. Ešte radary na D1 pri Trenčine merajú smer Nové Mesto nad Váhom a ďalšie za Jevachnovou v smere do Ružomberka. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 17. Súd bude mať ponovo možnosť vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe. Doteraz to urobiť musel. Platiť to bude, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie, hoci bol na ne riadne a včas predvolaný. Toto pravidlo bude platiť rovnako aj pri neprítomnosti žalobcu. Zmenu podpísal prezident Peter Pellegrini. Polícia upozorňuje na rastúci počet podvodov, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za policajtov, bankárov alebo rodinných príslušníkov. Ľudí presviečajú, aby poslali peniaze na údajne bezpečné účty alebo prezradili svoje bankové údaje. Polícia rádi nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje ani údaje z platobných kariet a vždy si overiť, s kým komunikujete. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe, podpíšu obe strany v piatok vo Švajčiarsku. Uviedlo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Nemecko zváži svoju účasť na operáciách zameraných na odstránenie mín z hormuzského priemyslu, len keď bude jasné, že sa boje skončili a Spojené štáty aj Irán podporia túto misiu. Uviedol to nemecký minister zahraničných vecí.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Môžu byť aj búrky a na juhu bude teplo. Juh a západ 24 až 30 stupňov, všade inde na Slovensku 18 až 24.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grill.

0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Najväčšie nové hity.
2: 17. hodina aj dnes pre vás znamená dostatočný prísun najväčších nových hitov na utorok. Krásne podvečerie vám želám z vášho Fanrádia. Aj dnes tieto naše spoločné 3 hodiny budú plné hviezd. Moje meno je Nikol a ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fanrádio.

Veľmi pekné country sa nám práve teraz objavilo v najväčších nových hitoch a dovolím si povedať, že Taylor Swift sa vrátila touto skladbou späť k svojim hudobným začiatkom. A pritom je to pesnička, ktorá ešte vonia novotou. I Knew It, I Knew You je oficiálnym soundtrackom k filmu Toy Story 5 a Taylor ako hrdá fanúšička tejto série sama oslovila tvorcov, či by tohto celého nemohla byť súčasťou. No a ako ste mohli počuť, tak Taylor sa nehovorí nie. Takto príjemne, pozvoľná štartujeme útorkové vydanie najväčších nových hitov, ale do 20. ešte určite pritvrdíme. Teraz vám ale chcem pripomenúť to číslo sem k nám do fanrádia na Leškovú 5, ktoré sa počas najbližších hodín nemusíte bať využiť. 0903 943 003. Tam aj dnes zbieram vaše odkazy a pozdravy, ktoré si najbližšie hodiny budeme pekne postupne dávkovať. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: My Soul sme si hrali z najväčších nových hitov a môžem smelo skonštatovať, že ja som vlastne aj celkom rada, že spevákovi tejto kapely, kapely Bastille, Danovi Smithovi, nevyšla kariéra vo filmovom priemysle, lebo o toto by sme prišli a to by bola celkom škoda. Počúvate Fan Rádio aj takto krátko pred pol šiestou a už o malú chvíľočku budete počúvať našu Majku, ktorá vie, ako to momentálne vyzerá na slovenských cestách.
1: Najväčšie nové hity vzniklo.
2: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
3: Nie, praženica!
4: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
9: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D1-ke pri Trenčine merajú smer Nové Mesto nad Váhom a za Ivachnovou smerom do Ružomberka spomalte tiež. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly.

Toto je bez pochyby najväčší hit jej kariéry. A spon zatiaľ Man I Need a Olivia Dean práve teraz vo Fanrádiu. Túto skladbu si spolu s ňou stále spievajú milióny ľudí po celom svete. A to si zoberte, že Olivia priznala, že úspech tejto pesničky ju veľmi prekvapil až zaskočil. V jednom rozhovore sa totiž nechala počuť, že si touto skladbou na začiatku vôbec nebola istá a vraj ju pôvodne ani nechcela vydať ako singel. Na začiatku bola myšlienka, že chce urobiť niečo ako Michael Jackson v štýle tejto jeho pesničky. A v podstate aj niečo, na čo sa bude dať tancovať. A keď to teda celé s kapelou dali dokopy, tak cez víkend šoferovala do štúdia a späť. No a prehrávala si to v aute. Znova a znova a znova. A vtedy niekedy prišla myšlienka, že dobre, tak ak si to môžem vypočuť znova a znova ja, tak snáď by si to mohli vypočuť aj iní ľudia. A mala teda celkom pravdu. A tu sa teda zase dostávame k tomu, že väčšinou tie najlepšie veci vzniknú, ale že úplnou náhodou. Olivia Dean je toho dôkazom, ale nie je žiadna náhoda, že za tento svoj počin si vyslúžila i cenu Grammy v kategórii Nováčik roka. Aj dnes večer teda platí, že najviac hviezd na meter štvorcový nájdete iba a len tu u nás vo Fanrádiu. No a pokračovať budeme z DJ-ského súdka. Toto je najnovší Calvin Harris.

0: Miles Smith naozaj nestráca dých a naďalej robí vo svete veľmi dobré meno Veľkej Británii, z ktorej pochádza. Edovi Sheeranovi v ňom teda rastie solidná konkurencia. Jeho prelomový single sme si práve teraz hrali z vášho fanrádia a na ďalšie najväčšie nové hity sa môžete tešiť aj po 18.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Vyhraj pozvanie od fanrádia do Grécka.
3: Caciki, caciki.
1: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred 18. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Hrádok a v Gelnici pri pneu servise sú obojsmerní. Viac bezplatne na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 18. Národná banka Slovenska vytvorila príručky pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. Reaguje tak aj na finančné podvody, ktoré sú čoraz častejšie. Ide o leták, vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich, ktorý kombinuje obrázky, videá a príbehovú formu. Pripravili aj verziu pre nevidiacich. Koniec ruského plynu v roku 2027 dodávky neohrozí, budú ale drahšie. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu. Pokračuje prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
2: Predtým sme boli na začiatku trás, takže nás nemuseli príliš trápiť ceny prepravy a plynu na Slovensko, ale teraz je to celku relevantná vec, ktorou musíme uvažovať a predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu.
1: Dodal, že ide o signifikantné čiastky, najmä v porovnaní s obdobím pred vojnou na Ukrajine, kedy celá komodita stála 15 až 20 eur za megawatt hodinu. Nová štúdia ukázala, že znečistené ovzdušie skracuje život obyvateľov Slovenska priemerne o viac ako 1 rok. V najviac znečistených oblastiach ľudia žijú dokonca o viac ako 2 roky kratšie ako v regiónoch s najčistejším vzduchom. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie a informovalo o to ministerstvo zdravotníctva. Problém je často ešte výraznejší v menších obciach, kde je rozšírené vykurovanie tuhými palivami, najmä drevom. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe, podpíšu obe strany v piatok vo Švajčiarsku. Uviedlo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. A poďme aj na šport. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší.
3: Toto je moja prvá individuálna medaila z podujatia, ako sú majstrovstvá Európy. Minulý rok sa mi podarilo byť tretí na svete. Aj tej K2 sa teším, že ide, lebo veď v podstate tá nám zbiera body do toho najdôležitejšieho, čo sú olympijské hry v LA.
1: Baláš pôvodne finišoval na 4. mieste, ale na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Jona Volda.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. V Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky a môžu byť aj búrky. Na juhu bude teplo. Juh a západ 24 až 30 stupňov, všade inde 18 až 24.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
4: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Najväčšie nové hity.
6: Síce pre Majku to dnes boli posledné správy, ale Fan Rádio fičí ďalej. Aj po 18. tu mám pre vás veľmi veľa pesničiek, ktoré máme v kategórii Najväčšie nové hity. Úvodom tejto hodinky vás poteší Bebe Rexa, ktorá sa toto leto chystá aj na Love Stream. A znieť to bude aj takto nejako.

Predstavte si, že máte nejaký svoj veľký spevácky idol, ktorého plagáty máte v detskej izbe polepené, no a zrazu sa s ním stretnete. Ste vlastne kamoši, máte už aj spoločnú pesničku a vlastne ho ešte aj tak trošku tromfnete, lebo on má len 2 Grammy a vy na svojom konte už 10. No tak toto je v skratke kúsok zo šialeného života Billie Eilish, ktorú sme si práve teraz hrali vo vašom fanrádiu. Nedávno som čítala po internetoch, že Billie bola posadnutá Justinom Bieberom a konkrétne táto jeho pesnička ju doháňala až k slzám. Billie asi nebude úplne nadšená tým, že jej klebetná mama toto vytárala do sveta, ale tak teraz už aspoň vieme, že svojho času bola Billie Justinom posadnutá natoľko, že mama ju chcela poslať na terapiu. Celé sa to udialo niekedy okolo roku 2012, kedy naozaj malá Billie ešte nemohla tušiť, že jedného pekného dňa budú kolegovia. Jej mama prezradila inak aj to, že jej dcéra bola závislá na Justinovom klipe k tejto pesničke a s manželom dokonca uvažovali, že ju pošlú na terapiu, ktorá by ju z tejto posadnutosti vyliečila. No ale našťastie je fajn vedieť, že sú veci, z ktorých stačí len tak obyčajne vyrásť.

0: Veľmi pekne nám obieha tento večer vo Fan rádiu a futbalovou terminológiou poviem, že prvý polčas dnešných najväčších nových hitov je pomaličky za nami. Bude 6:30 a to je opäť čas, aby sme skontrolovali aj večerné cesty. Tak už o chvíľu dopravný servis vo Fan rádiu a potom opäť aj tie najväčšie nové hity.
1: Najväčšie nové hity s Nikol.

0: za 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
6: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
7: Nie, praženica!
8: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
9: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po pol hodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na slovenské cesty. Začíname nehodou v obci Trhovište smerom na Michalovce sa zrazili 3 autá. Počítať treba aj s miernym zdržaním. A okrem toho pozor na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Merajú aj v Gelnici pri pneuservise obojsmerne. A do tretice aj radar mobilný je medzi Trebišovom a Hriadkami. Pohybuje sa tam sivé BMW. V prípade, že toho máte viac, tak radary, nehody alebo akékoľvek iné komplikácie z ciest nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

svetu takých umelcov, ako bol Rembrandt či Vincent van Gogh, no zatiaľ, čo prvý menovaný sa dožil bohatstva a slávy aj počas života, tak ten druhý zomrel chudobný. Hoci Vincent van Gogh vytvoril približne 900 malieb a 1100 kresieb, tak počas jeho života sa predal len jeden jediný obraz. Toľko teda krátke historické okienko práve teraz vo Fan Rádiu. V tom Holandsku, ale ešte na chvíľu zostávame, pretože svoje hudobné umenie nám už o chvíľočku predvedie Martin Garrix. Holandsko má totiž aj veľmi silnú DJskú základňu, ktorú práve tento chalan veľmi kvalitne doplňa, a to len toď nedávno v máji oslavil svoje 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme ale darček dostali my. Do rádia totiž vypustil svoju spoluprácu s Edom Sheeranom. Pre neho je to vôbec poprvý raz, čo vstúpil do sveta elektronickej tanečnej hudby. No a či to bol správny krok, tak to si práve teraz môžete vypočuť z Fanrádia.

s ktorým sa zavreli v štúdiu a dali dokopy túto pesničku. No a sám o nej hovorí, že je to ten najlepší darček, aký mohol sám sebe dať. Skladba sa inak dočkala aj veľmi zaujímavého vizuálu, v ktorom nájdete zábery z ich životov za posledných 12 rokov. A je to teda celkom zaujímavá podívaná. Pozrieť si to celé môžete na našom webe na fanradio.sk, kam vás teraz srdečne pozývam.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: dnes ponúklo útorkové vydanie najväčších nových hitov. Krásny večer vám želám aj takto tesne pred 19. A ako už býva dobrým zvykom, ďalšiu hodinku odštartujeme na slovenských cestách. Tak zostaňte s nami.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.

0: chcete autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Aj takto krátko pred 19. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Začíname nehodou, tu odstraňujú v obci Trhovište smerom na Michalovce. Zrazili sa 3 autá a v úseku treba počítať aj s miernym zdržaním. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať medzi Trebišovom a Hriadkami. Pohybuje sa tam mobilné sivé BMW. V prípade, že viete viac, videli ste radary, nehody alebo akékoľvek iné komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Z Fan Rádia želáme šťastnú cestu.
4: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vts.sk.
1: Najväčšie nové hity.
3: V prípade, že chcete dnes večer ešte niekoho pozdraviť z Fan Rádia, tak máte na to už len poslednú hodinku. Aj takto o 19. vás pozdravujem z Leškovej 5 a stále sa so mnou viete spojiť cez WhatsAppové číslo 0903 943 003. Nikol pozdravuje.

od 17. ste si už pri Fanrádiu mohli všimnúť, že mnoho našich obľúbených DJ-ov je už poctivo nachystaných na blížiacu sa letnú festivalovú a koncertnú sezónu. A napríklad taký Kygo, ten tiež nie je výnimkou. Som si tak uvedomila, že nebolo by leta, čo by sme tu niečo nemali od tohto Nóra, ktorý ale leto vie vyrobiť na počkanie. A inak tomu nie je ani tento rok. Kygo už totiž stihol vypustiť do sveta svoj soundtrack na leto 2026 a fanúšikovia sa vzácne zhodujú v tom, že vibík z tejto jeho novinky im silno pripomína leto 2016. Tak ja som teda celkom zvedavá, že či sa nám teraz z Fanrádia podarí aj vás presunúť aspoň mentálne o 10 rokov dozadu. Stále ale platí, že práve prichádza najnovší Kygo a jeho aktuálny singel, ktorý sa možno stane hitom tohto leta. That's When You Know si hráme z najväčších nových hitov.

0: hlavným cieľom je šíriť dobrú energiu po celom svete a aj vďaka tejto pesničke môžem skonštatovať, že už roky sa im to darí napĺňať. Two Colors tu u nás vo Fanrádiu, takto krátko pred pol osmou.
1: Najväčšie nové hity vzniklo. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
1: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farmalang a na farmalang.cz.

Aj na slovenskú nótu to dnes večer vyšlo. Toto bol najnovší singel od našej milovanej Celeste Buckingham. Krásny dobrý večer si ešte stále želáme z Fanrádia. A opäť ideme aj pozdravovať z Leškovej 5, tentoraz až do Nitry. Odkiaľ mi písal Hugo. Ahoj Nikol, pekný večer ti želám. Nože, zahraj mi niečo reské pred nočnou, nech idem do roboty dobre naladený. Dobre naladený si už len tým, že si naladený na Fanrádio, tak to je prosto, ale ja keď môžem, tak pomôžem. Veď ma poznáte. Nástup máš o 10. večer a zhruba niekedy dovtedy by mal vydržať účinok nasledujúcej pesničky. No tak si to ideme overiť aj v praxi. Virálnu senzáciu Turn the Lights Off si hráme z útorkového vydania najväčších nových hitov.

0: Light a Portugal the Man sa my sem ešte zmestili do finálovej rovinky večerného vysielania. Inak je vedecky dokázané, že hudba pozitívne pôsobí na našu náladu. A aj preto si deň bez fanrádia ani predstaviť neviem. Som veľmi rada, že vy ste dnešný večer venovali pozornosť tým najväčším novým hitom a ešte radšej si to s vami zopakujem opäť aj niekedy na budúce. Moje meno je Nicole, pekný zvyšok útorka vám všetkým želám a tak ako vždy, fan s vami.
1: Deň s fan rádiom, horské káry a člnkovanie na plese s úžasnými výhľadmi vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko.

0: Modné dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fan Rádio.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

nám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.